0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără grabă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Noi de 20 de ani.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să-i separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
3: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Vin și sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și ai momente în care simți că îl asculți pe copilul tău, dar parcă totuși el nu se simte înțeles? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Ascultarea adevărată nu înseamnă doar să auzi, ci să fii cu adevărat prezent. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să vorbim despre ascultarea activă, una dintre cele mai puternice forme de conectare. Ascultarea activă înseamnă să fim acolo cu toată ființa noastră atunci când copilul se exprimă, să-l privim, să ne oprim din ce facem, să fim deschiși emoțional și să-l lăsăm să se exprime așa cum poate el la vârsta lui, prin cuvinte, prin tăcere, prin plâns. Nu trebuie să înțelegem perfect, ci să fim lângă el în ceea ce trăiește. Ascultarea nu este despre a da imediat soluții, nici despre a corecta, nici despre a-l învăța pe loc ce ar fi trebuit să facă. Ascultarea este despre a sta cu copilul în emoția lui și a-i transmite: sunt aici, contează ce simți, te văd. Ascultarea nu este despre a face mai mult pentru copil, ci despre a fi mai mult cu cel mic în experiența sa. Iar când copilul se simte auzit și înțeles, se simte mai în siguranță, se deschide mai ușor și învață pas cu pas să comunice și el la rândul lui sănătos. Dacă practici deja ascultarea activă, te felicit! Îi ofer copilului tău un dar care îl va ajuta în toate relațiile din viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
3: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cord deschis.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. Sunt tot mai mulți șomeri în România, numărul lor a depășit deja o jumătate de milion, iar rata șomajului a urcat la 6,4% peste prognoza Comisiei Europene pentru tot anul. Analiștii spun că aceasta este costul recesiunii economice plătit de oamenii obișnuiți, iar sindicatele cer autorităților să ia măsuri pentru ca firmele să facă mai multe angajări. Cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii. Rata șomajului la cei cu vârste între 15 și 24 de ani a urcat la aproape 29% în mai, de peste 5 ori mai mare decât în cazul adulților. Românii cu nivel scăzut de educație, adică cei care nu au studii liceale, declară în mult mai puțină măsură că au încredere în autoritățile guvernamentale comparativ cu persoanele cu un nivel superior de educație, potrivit unui studiu OCDE la care România a luat parte în premieră. Rezultatele cercetării publicate recent arată că în cazul ambelor categorii de persoane, nivelul de încredere al românilor în guvernul național este considerat sub media organizației internaționale la care România este pe cale să adere. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindine, iar pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă, cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 31 de grade. La Constanța vor fi 28-30 de grade, la Craiova 30-32 și la Brașov 25-27, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Itzy Bitzy. Yeah.

0: Bună dimineața, este 7:10, este 6 iulie, luni, a început o nouă săptămână, gata, hai, trezirea toată lumea la serviciu cu voi, dacă sunteți în vacanță, felicitări, fericiților, distracție plăcută să aveți. Sunt Andrei Iordache, sunteți la Happy Music, până la ora 10 începem dimineața împreună. Vă trăiesc o săptămână superbă, oriunde ați fi, orică la serviciu, orică în vacanță. Vă invit să rămâneți alături de mine, începem cu rubrica Părinții sunt părinți, avem muzică și știri, a început Happy Music.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și ai momente în care simți că îl asculți pe copilul tău, dar parcă totuși el nu se simte înțeles? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Ascultarea adevărată nu înseamnă doar să auzi, ci să fii cu adevărat prezent. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să vorbim despre ascultarea activă, una dintre cele mai puternice forme de conectare. Ascultarea activă înseamnă să fim acolo cu toată ființa noastră atunci când copilul se exprimă, să-l privim, să ne oprim din ce facem, să fim deschiși emoțional și să-l lăsăm să se exprime așa cum poate el la vârsta lui, prin cuvinte, prin tăcere, prin plâns. Nu trebuie să înțelegem perfect, ci să fim lângă el în ceea ce trăiește. Ascultarea nu este despre a da imediat soluții, nici despre a corecta, nici despre a-l învăța pe loc ce ar fi trebuit să facă. Ascultarea este despre a sta cu copilul în emoția lui și a-i transmite: sunt aici, contează ce simți, te văd. Ascultarea nu este despre a face mai mult pentru copil, ci despre a fi mai mult cu cel mic în experiența sa. Iar când copilul se simte auzit și înțeles, se simte mai în siguranță, se deschide mai ușor și învață pas cu pas să comunice și el la rândul lui sănătos. Dacă practici deja ascultarea activă, te felicit! Îi ofer copilului tău un dar care îl va ajuta în toate relațiile din viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.
0: Asta a fost rubrica Părinții sunt părinți. Hai să ascultăm muzică, începem cu Take You With Me și imediat te disuim Lose Control.

0: aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
3: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță. Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este

0: și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bebek.
1: Bună dimineața, este 7 și 27 de minute pe ITVTV FM, sunteți la Happy Music, a început o nouă săptămână, este 6 iulie, luni. A venit momentul să facem rubrica DigiTech, rubrica noastră de tehnologie și astăzi vom asculta împreună emisiunea AI în familie.
2: AI în familie, tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITVTV FM.
3: Mulțumesc din nou, Alin, pentru
4: prezentarea. Bine te-am regăsit, aici. Bine v-am regăsit.
3: Inteligența artificială și temele. Primesc constant acest mesaj de la profesori. Domnul Constantinescu, fiul dumneavoastră pare că iarăși a făcut temele cu AI, pentru că sună prea bine. A fost un moment în care eu am stat lângă el și, într-adevăr, compunerea aia pe care a scris-o a sunat foarte bine, deși o făcuse cu mânuța lui. Și s-a dus la școală și știa, au zis AI și a trebuit să sun și să spun nu, eu am stat cu el, am supravegheat și așa mai departe. Au fost momente când a fost invers. A fost impecabilă, făcută cu AI. Ce facem? Cât de mult ne ajută AI în situațiile astea?
4: Îmi spui o situație inedită cumva, pentru că majoritatea profesorilor nu cred că ajung să le pese de temele scrise de inteligență artificială sau nu. În ideea în care eu știu copiii care o fac și nu vine nimeni să le spună părinților că ar putea fi făcute așa. Și asta în sine e o problemă, într-o formă sau alta. Ce facem cu temele respective? Hai să ne gândim. În principiu, am putea să împărțim materiile, după cum spunea cineva zilele astea, am putea să împărțim materiile ca fiind unele neimportante și unele importante, da? Și la alea neimportante, hai să fac AI-ul tema și la cele importante, nu. Bun, dar de unde știm noi care sunt alea importante și alea neimportante?
3: Geografie neimportantă, poate matematică.
4: Până te pierzi în pădure prima dată, geografia neimportantă.
3: Da, exact.
4: Bine, ai putea să nu te duci niciodată în pădure, dar dacă te duci?
3: Da.
4: Ce mi se pare mie interesant e că în momentul în care ajungi să-ți faci tema cu inteligența artificială, de fapt te lipsești pe tine de efortul ăla mental de a sta acolo cu problema până când o rezolvi și ajungi la o soluție. Și atunci poate că mai bine, pentru mintea celor care apelează la genul ăsta de chatbot să-și facă temele, mai bine ar fi să scrie măcar 3, 4, 5 propoziții și să se folosească ulterior de inteligența artificială ca să conceapă mai bine ce au făcut ei inițial. Să scrie tu primul draft. Mi se pare foarte important să faci asta, pentru că, din nou, poate nu ne dăm seama de vremurile care vin și nu le vedem așa cum trebuie. La un moment dat, ar trebui să vedem că inteligența artificială este discutată, este construită, inclusiv prin copierea modului nostru de gândire. Da, noi interacționăm cu un chatbot și înțelegând asta, el are o memorie și înțelegând lucrurile pe care îi le cerem, la un moment dat se prinde că Marius gândește într-un anumit fel. Prin urmare, lui ar fi bine să-i răspundă așa. În momentul în care un chatbot face asta, practic noi ajungem să facem un soi de muncă cognitivă, gratuită, pentru îmbunătățirea acelui sistem. Sigur, avem niște beneficii care, în principal, înseamnă că ne știe atât de bine încât la un moment dat ar putea să ne intuiască cele mai mari nevoi pe care le avem și să ne răspundă în concordanță. Doar că încet, încet, dacă facem asta, ajungem să ne externalizăm gândirea, care, hai să ne gândim, nu cumva e singurul lucru care ne face în vârful speciilor din momentul ăsta existente pe Pământ și o externalizăm către altceva. Sigur, pentru copilul respectiv s-ar putea să nu conteze. Sau pentru adultul respectiv, sau pentru tânărul respectiv, nu contează. Doar că îți garantez că peste 2-3 ani o să aibă o problemă reală să scrie un SMS, care are 3 propoziții sau 3 fraze. Peste încă nu știu cât, o să aibă o problemă reală să înțeleagă ce i s-a spus și așa mai departe. Și uită-te, cum să spun, câți dintre oamenii de astăzi știu să citească o hartă.
3: Adică va deveni din ce în ce mai dependent. Asta se întâmplă.
4: Ca să nu spunem altfel, da. Mm-hmm. Da, tu folosești un cuvânt așa, eu poate aș folosi un cuvânt mai răutăcios.
3: Am bun creat eu să răutăcios.
4: Da, care ține de faptul că...
3: Te prostești.
4: Da, da. Ai, și era, la un moment dat, un film pe care poate e bine să-l căutați, cred că e mai vechi, cred că e Idiocracy, zicea, cu o societate în viitor care ajunge la un moment dat să creadă, mă rog, e un film pe care vă invit să-l vedeți, să vedeți ce înseamnă o societate de genul ăsta. Revenind la ce discutăm astăzi, nevoia pe care o avem atunci când facem o sarcină, că e temă, că e orice altceva, e să ne punem și noi puțin mintea la contribuție. Nu zice nimeni să o faci de la cap la coadă așa. Nu zice nimeni să scrii tu toate cuvintele alea sau să faci absolut orice. Ba mai mult decât atât, tehnologia a fost inventată să ne ajute și e evident că o putem folosi să ne ajute. Dar ăsta este verbul corect, să ne ajute. Nu să o ajutăm noi pe ea, nu să devenim noi ăia care fac ce ne zice. Și atât. Pentru că în momentul în care faci temele exclusiv cu inteligența artificială, ajungi nu doar să nu ții examene, pentru că, eu știu, da, viața evoluează și până la urmă examene poate să conteze sau nu. Deși sunt importante, evident, în viața noastră. Dar o să ajungi să nu poți să faci niște lucruri din care să câștigi suficient de mult încât să te întreții. Și atunci, sigur, putem să devenim materie primă, da, pentru tot felul de sisteme care ne folosesc după cum
3: ai
4: se poate.
3: Ai văzut întrebarea care a fost pusă lui Sam Altman. A spus la un moment dat, a fost întrebat că este nevoie de foarte multă energie, având în vedere că știm cu toții că ăștia încearcă acum să-și construiască centrale nucleare prin deșert ca să susțină toată această nebunie. Și el a spus, da, da, și oamenii folosesc multă energie.
4: Așa.
3: I-a scăpat, cam asta este viziunea lor.
4: Așa e.
3: Eu cu fiul meu, când vorbesc despre lucrurile astea, el la un moment dat îmi spune, de ce am nevoie să înțeleg? Pentru că toate răspunsurile sunt acolo. Adică eu pot să am un acces direct la toate aceste răspunsuri fără să mai fac acest efort. Îmi spune asta. Și gândindu-mă la ce se întâmplă în viitor, practic, cred că foarte mulți dintre noi suntem în situația asta pentru că nu mai știm cum să-l ghidăm pe copil spre o meserie. Okay? Nu mai este această viziune că, uite, înveți, e diploma, te duci, studiezi, probabil străinătate, ajungi. Lucrurile devin foarte incerte și atunci, probabil, ce mi se întâmplă mie sau...
4: Ce mie mi se întâmplă același lucru?
3: Ce am ajuns să înțeleg este că îți trebuie acest exercițiu, acest fitness, acest antrenament mental ca să poți să dezvolți această gândire critică, nu numai pentru a nu fi manipulat de cineva, dar realmente lucrul ăsta te ajută să ai reziliență în fața provocărilor care vor veni spre tine, pentru că, cum vorbeam la un moment dat, când antrenezi un astfel de ChatGPT, să spunem, inteligența artificială, o să spună că toate lucrurile sunt frumoase despre tine, dar în viață, noi știm ca părinți că trecem prin niște provocări grele, adică viața nu e...
4: Care sunt la fel de importante, care sunt la fel de importante provocările alea grele pentru tine.
3: Pentru tine, să înveți,
4: exact. Da, să evoluezi cumva. Mie mi se pare că o mulțime de oameni astăzi confundă educația cu divertismentul. Dacă educația nu e atât de simplă și atât de ușoară cum e divertismentul, atunci nu merită făcută. Și gândiți-vă cum ar fi să vă duceți la sală și să nu faceți febră musculară. Cum ar fi să se întâmple asta? Asta e problema noastră de astăzi. Noi vrem să mergem la sală fără febră musculară. Noi vrem să alergăm un maraton în 2 minute, dacă se poate. Dacă s-ar face mâine un maraton de 2 minute, păi s-ar înscrie o mulțime de oameni care vor doar să bifeze că au alergat un maraton. Și mi se pare important să vedem lucrurile în perspectiva asta, revenind la teme, că despre asta e vorba până la urmă.
3: Pregătirea copilului pentru viața reală. Și el pare că o să fuzioneze sau pare că fuzionează destul de mult cu o viață virtuală, obiceiurile lui, modul în care gândește este acolo. Am văzut la un moment dat un experiment făcut într-o clasă în care li s-a dat o problemă de matematică. Problema de matematică nu a putut să fie rezolvată de un anumit număr de elevi, li s-a părut grea. În momentul când le-au pus ochelari, VR, le-au dat aceeași problemă matematică, numărul copiilor care au rezolvat problema a crescut. Ceea ce însemna că creierul lor se adaptează mult mai rapid, găsește mult mai repede soluții într-un mediu virtual decât le mai găsește.
4: Eu nu cred că copiii sau tinerii de astăzi sunt mai proști decât generațiile anterioare.
3: Nu.
4: Asta e un lucru pe care îl spune foarte multă lume. Eu nu cred că generațiile de astăzi sunt mai proaste. Cred că generațiile de astăzi, din păcate pentru noi adulții de astăzi, ar trebui să fie văzute altfel și puse în valoare altfel. Și ar trebui să ne raportăm la ele și la nevoile pe care le au ele altfel. Singura noastră problemă e că noi putem să facem niște lucruri ca adulți până la un punct. Atât avem noi sistemele făcute, nu le putem schimba peste noapte. Noi nu ne putem schimba peste noapte pentru că și noi avem o plasticitate și în gândire. Sigur. Și atunci suntem în furtuna perfectă din punctul ăsta de vedere, în care, din păcate, ori noi, ori copiii noștri vom fi victime. Dacă nu ne trezim, nu discutăm despre asta și până la urmă seria asta de podcasturi și de episoade, asta are rolul, să vă roage să discutați în familie, să discutați în grupul dumneavoastră de prieteni, să vă dați seama dacă lucrurile despre care vorbim noi acum sunt reale, chiar vi se întâmplă sau nu, și într-o formă sau alta noi ca societate să ne așezăm la o masă și să încercăm să găsim soluții. Și nu soluții ca politicienii, să facem nu știu ce proiecte de țară și așa mai departe, ci să găsim soluții punctuale, fiecare la noi, în casa noastră, pe strada noastră. Lucrurile astea o să conteze cu adevărat. Chiar o să conteze mâine și peste un an și peste 10 ani.
3: Alin Popescu, mulțumesc! Vă invităm să ne urmăriți, dacă vă interesează acest subiect, pe canalele online, YouTube și în aplicația Itibiții. La revedere!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

Ok, hai să continuăm Happy Music, să ascultăm și rubrica Creștem Curat. După publicitate o să vină și știrile orei 8. Ăsta este Happy Music, Tanu Iordache și aici sunt până la ora 10. Bună dimineața, baftă, săptămână frumoasă să aveți!

0: anxietate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă.

0: creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te racorești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma lipozomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
6: Ce trebuie să știe părinții despre monitorizarea ritmului inimii la copii?
7: Monitorizarea ritmului la copii este extrem de importantă în momentul în care pacientul, copilașul, are simptome de tipul palpitațiilor sau sincopelor. De asemenea, ar trebui să ne gândim la o monitorizare a ritmului inimii la copii în momentul în care în familia respectivă există un caz de moarte cardiacă subită. Ca și metode de monitorizare a ritmului la copii, avem holterul EKG pe 24, pe 48 de ore, chiar și pe 7 zile, precum și dispozitivele de tip smartwatch.
5: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
11: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
12: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
11: care e acolo în permanență.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, s-a făcut ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al Apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. Sunt tot mai mulți șomeri în România, numărul lor a depășit deja o jumătate de milion, iar rata șomajului a urcat la 6,4% peste prognoza Comisiei Europene pentru tot anul acesta. Analiștii spun că acesta este costul recesiunii economice plătit de oamenii obișnuiți, iar sindicatele cer autorităților să ia măsuri pentru ca firmele să facă mai multe angajări. Cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii. Rata șomajului la cei cu vârste între 15 și 24 de ani a urcat la aproape 29% în mai, de peste 5 ori mai mare decât în cazul altor adulți. Românii cu un nivel scăzut de educație, adică cei fără studii liceale, declară în mult mai puțină măsură că au încredere în autoritățile guvernamentale, comparativ cu persoanele cu un nivel superior de educație, potrivit unui studiu OCDE, la care România a luat parte în premieră. Rezultatele cercetării publicate recent arată că în cazul ambelor categorii de persoane, nivelul de încredere a românilor în guvernul național este considerabil sub media organizației internaționale, la care România este pe cale să adere. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei, valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade, cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare, averse, descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină, iar pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile norări și averse slabe, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 31 de grade. La Constanța vor fi 28-30 de grade, la Craiova 30-32, la Brașov 25-27, le anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Happy Music!

toată aici o să fim. Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

0: Air Location.
1: Este 8 și 9 minute, a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica de sugestii de lucruri de făcut vara aceasta împreună cu familia. Așa, sugestia de astăzi este satul Râmetea din județul Alba. Este, dacă mergeți în vara asta în Transilvania, că se tot merge, că e foarte frumoasă toată zona, puteți încerca satul Râmetea, care este un loc în care legenda spune că soarele răsare de două ori, pentru că se află la poalele munților Piatra Secuiului și dimineața soarele apare deasupra muntelui și apoi dispare la un moment dat un pic printre stânci pe acolo și răsare din nou. Și de aia zice legenda că apare de două ori. Sunt case albe, multe case albe cu obloane verzi și au fost refăcute, păstrate, au și primit premiul Europa Noastră pentru conservarea patrimoniului, așa că dacă vreți să mergeți în natură să vedeți un sat frumos, puteți să o faceți acolo, să încercați gastronomia locală, să mâncați gulașuri, paprikașuri, langoși. Așa puteți să faceți și o plimbare să urcați pe Piatra Secuiului, durează undeva la două ore, înțeleg, traseul, și să vedeți panorama cu întreg satul. Asta este sugestia de astăzi, da? Satul Râmetea. Căutați mai multe detalii pe Google. Ăsta a fost Share Location.
0: Share Location.

0: start lunezile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcoritoare.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
3: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucogramă completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: 8:25 de minute, bună dimineața, bine ați venit pe Ițiuiți FM la Happy Music. Săptămâna ușoară să aveți, dacă n-ați plecat încă de acasă, urmează să o faceți. Sunteți în București și mergeți cu mijloacele de transport în comun. Aveți grijă că troleibuzele liniei 79 de astăzi circulă pe un traseu modificat între Calea Moșilor și Clăbucet, pentru că se lucrează la rețeaua de apă și canalizare din zona Foișorului de Foc. Și asta înseamnă că a trebuit să se întrerupă curentul electric. Liniile 86 și 97 sunt operate cu troleibuze cu autonomie și nu o să aibă afectată zona din cauza lucrărilor de la Foișor, deci doar 79 o să fie modificată, așa că uitați-vă, vedeți dacă s-au mai făcut modificări și la alte troleibuze, autobuze în zona în care circulați.

0: Este 8:35 de minute, bună dimineața, bine ați venit pe ITV FM la Happy Music. Primăria Capitalei pregătește noi reguli pentru utilizatorii de trotinete electrice. Cei care vor dori să închirieze trotinetele în București o vor putea face doar dacă au împlinit vârsta de 18 ani. Și pe lângă asta, dacă va fi aprobat proiectul, nu va mai da voie să fie utilizate trotinetele în parcuri, pe trotuare dacă nu există piste dedicate sau în străzile pietruite, iar parcarea se va face de asemenea doar în anumite locuri, fiind interzisă abandonarea lor în stațiile de autobuz, pe trecerile de pieton sau la intrarea în școli. Nu s-a aprobat încă, vedem în momentul în care se aprobă, momentan este pus în dezbatere publică. Hai să ascultăm rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.
3: Și acum să vă

Hai să vedem ce s-a întâmplat și zilele acestea la campionatul mondial de fotbal. În weekendul acesta au început optimile de finală. Sâmbătă a fost așa, a fost Canada cu Maroc și s-a terminat 3-0 pentru Maroc. Și duminică a fost Franța-Paraguay, s-a terminat 1-0 pentru Franța, Brazilia-Norvegia, 2-1 pentru Norvegia. Și în dimineața aceasta a fost Mexic-Anglia, s-a terminat 3-2 pentru Anglia. Diseară de la ora 10 o să fie Portugalia-Spania și la noapte de la 3 o să fie SUA-Belgia. Începând de joi o să înceapă sferturile de finală.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Urmează inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce sunt aritmiile la copii? Ce tratamente sunt disponibile?
6: Aritmiile sunt abateri de la ritmul normal al inimii, pe care noi îl denumim ritm sinusal. Acestea pot fi abateri în sensul unui ritm mai lent, denumite bradicardii, cele mai multe dintre ele sunt la copii congenitale, sau pot fi abateri mai rapide, pe care noi le numim tahicardii. În cazul copiilor, cel mai frecvent mecanism este reprezentat de un scurt circuit la instalația electrică a inimii. Ca tratamente, avem disponibil tratamentul farmacologic, cel cu medicamente, precum și tratamentul intervențional reprezentat de ablație. Ablația este o metodă mini-invazivă de tratament, nu presupune o operație pe cor deschis.
5: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la ITBT Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBT FM.
2: Radio Plaja ITBT, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Monica Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile ITV-ții. România va reconfirma la summitul NATO de la Ankara rolul de aliat activ pe flancul estic și sprijinul ferm pentru securitatea euroatlantică, transmite Ministerul Apărării. O delegație condusă de președintele Nicușor Dan, din care fac parte ministrul interimar al apărării Radu Miruță și șeful statului major, va participa marți și miercuri la summitul Alianței din Turcia. Pe agenda reuniunii se află consolidarea apărării colective, investițiile în industria de profil și continuarea ajutorului pentru Ucraina. Sunt tot mai mulți români șomeri în România. Numărul lor a depășit deja o jumătate de milion, iar rata șomajului a urcat la 6,4%, peste prognoza Comisiei Europene pentru tot anul acesta. Specialiștii spun că aceasta este costul recesiunii economice plătit de oamenii obișnuiți, iar sindicatele cer autorităților să ia măsuri pentru ca firmele să facă mai multe angajări. Cei mai afectați de pe listă sunt cei mai afectați de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii. Rata șomajului la cei cu vârsta între 15 și 24 de ani a urcat la aproape 29% în mai, de peste 5 ori mai mare decât în cazul altor adulți. Românii cu nivel scăzut de educație, adică cei fără studii liceale, declară în mult mai puțină măsură că au încredere în autoritățile guvernamentale, comparativ cu persoanele cu un nivel superior de educație, potrivit unui studiu OCDE la care România a luat parte în premieră. Rezultatele cercetării publicate recent arată că în cazul ambelor categorii de persoane, nivelul de încredere al românilor în guvernul național este considerat sub media organizației internaționale, la care România este pe cale să adere. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi plăcute, iar pe parcursul zilei, valorile termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină, iar pe alocuri se va forma ceață. În București vremea va fi călduroasă cu cer variabil, după amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 31 de grade. La Constanța vor fi 28-30 de grade, la Craiova 30-32 și la Brașov 25-27, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: this.
1: Neața, este 96 minute, sunteți pe ITBT FM la Happy Music. A venit momentul să facem și interviul de astăzi, să stăm de vorbă despre prânzul și mâncatul emoțional de seară și mai multe despre asta o să ne spună șef și nutriționist Laura Eremia. Laura, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Laura?
2: Păi m-am trezit și am pregătit micul dejun și ne pregătim de zi plină, ca să zic așa.
1: Deci ai mâncat micul dejun sau cum urmează?
2: Am mâncat.
1: Bun, ai mâncat micul dejun. Ceva bun?
2: Da, noi facem omletă dimineața pentru că începem micul dejun, ziua cu proteină sănătoasă. Și gașca mea de copii, pentru că am trei, este foarte happy să încerce așa, pentru că am trecut de la micul de dejun dulci la cele sărate. Ne plac mai mult și sunt mai... mai eficiente pentru noi.
1: Să știi că asta cu micul dejun trece imediat și la prânz, dar la micul dejun, și eu trezindu-mă foarte devreme, la 5, nu plec nemâncat de acasă, dar nici nu pot să mănânc ceva foarte consistent și, în general, și eu prefer un pic ceva mai dulce, așa, la ora aia.
2: Îți crește glicemia destul de inutil și o să ai niște roller coastere care pe perioada zilei o să te mai facă obosit, așa, o să te...
1: Okay.
2: Încearcă totuși, chiar dacă mănânci puțin, să ai și o sursă de proteine, chiar dacă e vorba despre un iaurt sau niște ouă fierte care pot să fie pregătite cu o zi înainte.
1: Ok, bine, o să încerc chestia asta. Așa, hai că am rezolvat-o și cu micul dejun. Hai să vedem și cu prânzul. Chiar vreau să te întreb, e chestia asta, e vreo masă mai importantă decât alta? Deci le avem pe astea trei principale, da? Mic dejun, prânz, cină. E una din ele mai importante decât celelalte?
2: Aș zice că e important să luăm micul dejun pentru că ne ajută să avem o energie stabilă pe parcursul zilei și să nu ne ducem foarte mult în zona de pofte alimentare, mai ales dacă suntem mici, adică dacă suntem copii, e foarte important să avem energie pe parcursul zilei. Aș zice că la cină, să zic așa, că am mai putea să mai renunțăm din când în când, în cazul în care n-am avut o zi foarte activă sau am mâncat foarte bine la micul dejun și la prânz, însă micul dejun este important, iar prânzul este o masă care... continuă cumva ce a făcut micul dejun și ne ajută să avem toți nutrienții de care corpul nostru are nevoie pentru ziua respectivă.
1: E cea mai consistentă masă prânzul? Așa ar trebui să fie?
2: Ar trebui

0: fie. Eu recomand, de exemplu, la prânz să încercăm să mâncăm și o ciorbiță și felul 2. Poate desertul să-l amânăm sau să nu-l mâncăm dacă nu avem chiar nevoie de el. Okay. Și dacă îl mâncăm să fie lipit de masă, ca să formeze o masă întreagă alături de ciorbiță și felul 2. Mai ales acum vara, noi cumva evităm supele și ciorbele, însă aș vrea să vă spun că sunt o opțiune bună pentru că ele hidratează foarte bine. Și transpirăm foarte mult pe perioada verii și atunci un aport de lichide e foarte util. Iar brânzul este una dintre mesele care influențează foarte mult felul în care arată ziua noastră, chiar dacă de multe ori îl tratăm ca pe ceva secundar. Și sunt mulți oameni care amână prânzul, sal peste el, înlocuiesc cu ceva rapid, mănâncă fast food, fără să-și dea seama că acest lucru poate să aibă efecte directe asupra nivelului de energie, asupra glicemiei și capacității de concentrare. Și uneori, dacă suntem la muncă, mâncăm micul de prânzul și nu este un prânz echilibrat, vedem că după amiază ne se face foarte somn sau avem acele căderi de glicemie.
1: Da.
0: Și suntem așa leșinați și nu ar trebui să avem senzațiile astea, ar trebui să fim plini de vitalitate pe tot parcursul zilei.
1: Și e vreo oră mai bună la care să-l luăm în funcție de când ne trezim sau contează dacă îl luăm mai devreme, mai târziu, habar n-am, nu știu.
0: Păi, contează destul de mult la cât am mâncat micul dejun, pentru că, uite, dacă am mâncat micul dejun cu mănâncă de dimineață, la 6, să zicem, probabil că o să ni se facă foame de prânz pe la 1-12 deja. Dacă mâncăm micul dejun mai târziu, să zicem cum am mâncat noi la ora 8, undeva la ora 1:30 servim prânzul, pentru că atunci începe să ni se facă foame, organismul nostru cere mâncare. Uh-huh. Și trebuie să fim atenți foarte, foarte atenți și cu cina cumva, pentru că dacă mâncăm prânzul mai târziu, o să avem tendința să mâncăm și cina foarte târziu și atunci asta ar putea să fie o problemă la felul în care dormim, pentru că n-ar trebui să ne culcăm cu burtica plină, ci ar trebui să lăsăm 2-3 ore între masă și somn, ca să ne odihnim corect.
1: Așa, și eu mai am o curiozitate cu chestia asta cu un pic fomiță, cu poftele, adică așteptăm să ni se facă super foame sau dacă mâncăm la aceeași oră tot timpul, organismul știe exact când vrea să mănânce sau...
0: N-aș zice să ne forțăm neapărat să mâncăm la aceeași oră, însă un interval de masă ne-ar putea ajuta, pentru că, într-adevăr, corpul nostru are o memorie și putem să-l educăm în sensul ăsta. Asta cum e un pic fomiță, poate să vină din niște curbe glicemice care să ne dea bătaie de cap și ele vin tot dintr-o alimentație dezorganizată. Așa că atunci când vorbim despre alimentația familiei, este foarte important să învățăm pe cei mici rutine sănătoase și să le creăm niște... intervale de masă, okay, care să facă toată experiența predictibilă pentru ei. Știm că între orele 12 și 1-2, să zicem, o să luăm prânzul și ne așezăm cu toții la masă și mâncăm.
1: Ok, ok. Asta...
0: este mai sănătos.
1: Așa, zi.
0: Este mai sănătos să avem rutine și să fie predictibilitate, pentru că îi ajută pe cei mici să-și facă obiceiuri pentru toată viața.
1: Și mai zic și mie cu asta cu... Se tot aude cu asta cu mâncatul emoțional. Asta ce mai e și care e treaba exact? Cu mâncatul emoțional.
0: Da, mâncatul... Să știi că eu am
1: când vedem mâncare bună?
0: Da, mie îmi place foarte mult subiectul ăsta, pentru că eu cred că avem două chestii foarte importante care vin cumva cu noi din copilărie. Primul este această memorie a gustului și această emoție care ne leagă de anumite feluri de mâncare și anumiți oameni în viața noastră.
1: Da. De exemplu, mama face cea mai bună salată de vinete din lume, una din mâncărurile mele preferate.
0: Vezi? Și atunci când o să gust salata de vinete, inevitabil o să duc aminte de mama ta, pentru că e ceva, e o legătură importantă acolo. Dar în același timp să știi că e foarte important cum s-au raportat adulții din viața noastră când eram mici la mâncare. Și dacă ne-au dat-o ca pe o pedeapsă, sau ne-au luat mâncarea ca pe o pedeapsă, sau ne-au spus că dacă nu mâncăm tot din farfurie se întâmplă ceva. Și atunci asta facem, asociem mâncarea cu diverse emoții, cu diverse senzații, iar la vârsta adultă începem să mâncăm emoțional. Suntem frustrați, începem să mâncăm. Suntem supărați, începem la frigider. N-ar trebui să facem asta și ar trebui să tratăm această relație cu mâncarea cât mai matur posibil și sunt chiar psihologi care lucrează pe această poveste, pentru că mai fac și o echipă cu ei în momentul în care începem să lucrăm pe anumite persoane, să-i ajutăm să detașeze mâncarea de recompensă sau de pedeapsă. E foarte important. Și da, mâncatul emoțional este una dintre cauzele obezității în momentul de față, uh-huh, pentru că avem foarte mult stimul și alegem pe cel mai apropiat nouă. Și da, mâncarea poate să devină un fel de drog, să zicem așa, dacă nu este privită ca pe o sursă de energie, ci ca pe un medicament pentru frustrare sau depresie sau anxietate. Deci să fim foarte atenți la mecanismele pe care le avem în legătură cu mâncarea.
1: Mai e o chestie, am mai observat ceva, seara se întâmplă niște chestii. Noaptea ni se face poftă de înghețățică, au mai rămas niște cartofi ceva de la cină sau am mai ronțăit, uh-huh, ceva, se mai întâmplă. Asta, de ce ne iau toate poftele astea seara?
0: Pentru că nu prea mâncăm corect în timpul zilei, să știi, de cele mai multe ori, și nu prioritizăm cărămizile alimentației, și anume proteinele și grăsimile sănătoase. Pentru că dacă am mâncat sănătos și atent în timpul zilei, am vedea că pe parcursul la una, două săptămâni de când te mai atenți la alimentație, dispar și poftele astea de seara. Și de foarte multe ori revin și ca rezultat al unui aport glicemic crescut în a doua parte a zilei. De exemplu, ni se face poftă de ceva dulce și mâncăm ceva plin de carbohidrați care generează niște curbe glicemice care ne dau aceste nevoi de dulce sau de mese mici și snacks-uri care par așa de necontrolat. În fapt, ele sunt de fapt un rezultat al glicemiei care se joacă cu noi. Și mâncând corect, reușim să le amânăm. Și mai e o chestie foarte importantă pe care putem să facem, și anume să planificăm mesele. În momentul în care avem predictibilitate, e mai ușor să ne ținem de treaba bună.
1: Mm-hmm. Păi mie, eu nu prea țin dulciuri în casă, pentru că știu cum e, se mănâncă dacă sunt în casă.
0: Exact. Dar putem să avem alte snack-uri sănătoase care să fie la îndemână.
1: Și sunt și ușor leneș, așa, adică nu mă mai ridic eu din pat să mă duc la magazin, pentru că, dar acum vreo două săptămâni, eram, nu știu, 6-7 seara, ceva de genul, m-a luat o poftă de înghețată, am coborât la magazin, am luat o găletușă din aia și am mâncat-o pe toată.
0: Pe toată, exact. Uite, dacă aveai o vafă, să zic, în frigider sau știi că, na, e o porție mai decentă. Eu merg foarte mult pe aceste porții mai controlate cumva, pentru că sunt mai ușor de integrat în alimentație. Okay. Și nu uita că atunci când se poftă de un desert, mănâncă legat de o masă principală. O să vezi că impactul asupra glicemiei tale e mult mai stabil și atunci nu o să mai ai aceste pofte nebune de a mânca ceva.
1: Uite, asta nu am mai auzit niciodată până acum și nici nu m-am gândit la asta. Mie tocmai pare contraintuitiv așa, adică mi se părea că mai repede mănânc ceva, nu știu, dacă un baton de ciocolată, uh-huh, sau ceva între mese, cumva ca o gustare, ca să mai păcălești foamea, cum ar veni.
0: Nu, eu să știi că foamea o păcălești doar în moment, pentru că aceste rollercoaster glicemice vin cu ceea ce se numește senzații de foame extremă, uh-huh, și sunt de foarte multe ori motivul pentru care cerem acele ronțăieri. Deci eu mănâncă batonul așa de ciocolată micut, dar mănâncă legat de o masă, pentru că proteinele și grăsimile din restul preparatelor o să tempereze aceste curbe glicemice și nu o să mai fie la fel de foame emoțională, dar de fapt sunt aceste curbe glicemice.
1: Perfect. Laura, mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine.
0: Cu mult drag.
1: Te mai aștept să mai discutăm. Mi-a plăcut foarte tare. Să ai zi frumoasă și super, o vară superbă.
0: Și voi.
1: Mersi, pa, pa.
0: Și voi la fel. Pa.
1: Laura Eremia, șef și nutriționist, a fost alături de noi. Îi mulțumim frumos, mulțumim și celor de la Sezamo. Vă invit să descărcați aplicația Sezamo, supermarket și piață online. Îți salvează timp.

0: Bogdan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
2: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce nu este indicat să facem atunci când ne confruntăm cu arsurile solare?
4: Primul și cel mai important aspect, nu ne mai expunem absolut deloc la soare. În cazul arsurilor solare severe, nu spargem bășicile, pentru că acestea sunt de fapt o barieră dintre mediul intern și mediul extern. Și ruperea acestora nu face decât să crească riscul de infecții și de cicatrici post-vindecare. De asemenea, nu facem dușuri fierbinți și nu ne expunem la surse de căldură. Nu folosim produse de spălare sau loțiuni cu alcool, parfum sau iritanți. Atunci când uscăm pielea, nu o frecăm cu prosopul, ci o uscăm prin tamponare. Și nu în ultimul rând, nu purtăm haine strâmte sau din materiale sintetice, întrucât acestea vor accentua disconfortul și senzația de mâncărime.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

E 9:30, mai avem un pic de timp împreună la Happy Music până la ora 10. De la ora 10 o să vină rândul copiilor, o să intre în studio Iți și Biți și o să facă emisiunea Inimini Manimo, în care se joacă cu copiii și cu Inimini Manimo jocuri de vară, al negru și da, fazan. Seara se face emisiunea din nou de la 6, Inimini Manimo de seară, și o să fie săptămâna aceasta cu Spark. Deci copiii se joacă cu supereroi Iți și Biți toată vara de la ora 10 și de la ora 18. Astăzi este 6 iulie și este și ziua internațională a sărutului. Bă, însă așa, ca informație, ca să știți. Așa, continuăm cu Happy Music, rămâneți pe Iți și Biți FM.

0: The Sun de la Maroon 5 am ascultat, este 9:37 de minute și a venit momentul să ascultăm și sfaturi de sănătate de la Simona și invitații ei. Începe Trăiește Sănătos!
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
3: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
2: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
3: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos. Dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
2: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit. Sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
3: exact.
2: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
3: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
2: ce înseamnă mai îndelungat, exact. Da.
3: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
2: și
3: când
2: să
3: vrea.
2: La cerere, Mihaela?
3: La cerere, exact.
2: Minunat.
3: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
2: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
3: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoia asta să fim în formă.
2: Nu, da, exact. Și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem așa,
3: sigur,
2: nu se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
3: și
2: să mănânce.
3: Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
2: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
3: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
2: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar raga de tot fel de probleme.
3: Sigur că da, aș merge adică un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming-in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
2: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că nu ar trebui să fie dureroasă
3: acolo
2: alăptarea.
3: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
2: să mai
3: gândim.
2: Spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
3: să rare ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul ombilicat n-ar trebui să fie marea problemă adaptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
2: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areola, și areola. Încât,
3: încât să aibă gutița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficientă, extrage lapte mai ușor, să nu se golește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
2: stimulării. Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația, foarte, iarăși un sfat
3: adică
2: bun.
3: E important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
2: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu
3: Sigur.
2: Ce se întâmplă în
3: momentul
2: de cazuri?
3: Ar trebui să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
2: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
3: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
2: păi
3: niște dureri.
2: Păi asta am spus pentru că atunci... deci alăptarea nu este un chin, nu trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut cu multă plăcere și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că...
3: că este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
2: și
3: sunt principalele lucruri.
2: Și se poate rezolva problema aceea cu frânul, se intervine
3: chirurgical? Frânurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
2: Deci ar trebui
3: rezolvat.
2: Se intervine chirurgical?
3: Da. Da, și avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
2: Deci totul este să rezolvi la timp problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua.

0: pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult, tot, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: noi de 20 de ani.
1: Aici se încheie Happy Music. Am mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Eu am fost Andrei Iordache. Eu începe imediat Inimini Mai Nimo cu Iți și Biții, așa că e rândul copiilor pe Iți Biții FM. Noi ne auzim din nou mâine de la 7 să începem dimineața împreună. Zi frumoasă să aveți. La revedere!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
2: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
4: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
6: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare ajun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să-l asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Ce mică e vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
0: Să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Luni, 6 iulie.
1: Da, o zi perfectă pentru joacă.
0: O zi minunată pentru joacă. O zi plină de surprize. O zi în care te joci cu mine, Itzy.
1: Și cu mine, Bici.
0: Și cu Ini, Mini, Maini, Mo.
5: Felicitări, ai răspuns bine.
1: Bravo, Itzy. Foarte
0: da.
1: Bine ai răspuns.
0: Da. Am răspuns la o întrebare pe care nici nu mi-a pus-o. Deci uite cât de bine am răspuns.
1: Știi deja, prieten pământean, ne poți suna direct din aplicația Exhibiție FM de ori unde te-ai afla. Îi cer lui Inimini Mainimo să-ți dea jocul tău preferat sau să aleagă el pentru tine și gata, ne jucăm.
0: Da, te așteptăm la joacă, te așteptăm și astăzi cu o mulțime de surprize.

0: Ciop, ciop, ciop într-o carte.
1: Vacanța de vară aduce multe motive de joacă, dar da? Și poftă de citit.
2: Așa e, și astăzi nu facem chiar țop, țop, țop, facem ful, ful, ful. Pentru că această carte pe care o oferim este Traian Voia și Pasărea de Metal, de la editura Corint.
1: Așa e, și este scrisă de Sorin Turturică și face parte din colecția Român de Succes și din seria Motanul Oscar și genialii săi prieteni.
2: Adică această colecție Român de Succes ne aduce mai aproape personalități ale căror invenții, descoperiri, ideori, creații ne-au făcut viața mai ușoară.
1: Corect, sau mai frumoasă. Deci, prieten pământean, pe înțelesul tău, un motan curios și simpatic. Și stai, cartea are
2: pe nume Oscar.
1: Oscar, nu am spus, scuze.
2: Oscar este acest motonel.
1: Cartea are și ilustrații drăguțe, prietenoase. Ce face această carte? Îmbină armonios adevărul istoric cu fantezia. Da, e și amuzantă, pentru că o să descoperi, prieten pământean, peripețiile prin care trece Oscar. Și ce mai, o să vrei să afli mult mai multe despre prietenii lui. Genial, are și umor, are informații interesante.
2: Este și curios, pune întrebări, insistă, agită lucrurile, călătorește în timp. Face tot felul de, trece prin tot felul de peripeții. Hai să vedem cine ne sună la 0725 300 700 și ne recomandă o carte, bine?
1: Da.
2: Hai.
1: Alo?
3: Alo?
1: Bună! Maria?
3: Da.
1: Hei, tu ai vreo carte să ne-o recomanzi pentru această vacanță?
3: Da.
1: Ce?
2: Ok.
3: Matilda.
1: Matilda.
2: Matilda, ce frumos!
1: Ai citit-o?
3: Da.
1: Clar.
2: Și ți-a plăcut, nu? Păi... este despre o vrăjitoare, o eroină.
3: Da.
1: Păi ce mai, Maria, te felicit! Cartea Traian Vuia și Pasărea de Metal din colecția Români de Succes de la editura Corint îți aparține!
2: Felicitări!
3: Mulțumesc.
2: Să rămâi, te rog frumos, la telefon ca să ne dai datele să ajungă cărticica la tine.
1: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe editura Corint.ro să descoperiți cărțile și colecțiile pentru copii apărute la editura Corint.
0: Stop, stop, stop!

0: Să înceapă joacă pe Itibiti FM, prieten pământean. Și pentru că da, noi avem foarte mulți prieteni de pretutindeni, astăzi îi avem și pe prietenii noștri, lângă noi, desigur, prietenii noștri de la Benzinăriile Ro, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național.
1: Și pentru că tot este perioada vacanțelor, concediilor, da, prietenii noștri se plimbă prin toată țara cu mașina, da, ne ascultă din aplicația Itibiti pentru că ne pot Itibiti FM pentru că ne pot auzi de peste tot
0: și se joacă, da, și spun glume și ce mă.
1: Și uite, așa poate să-i întâmpine și prietenii noștri de la benzinăriile Ro.
0: Au peste 90 de stații,
1: da,
0: în țară, adică wow, și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea, ceea ce e wow!
1: Ro este o benzinărie cu oameni ospitalieri care țin mereu alături, cu un carburant de calitate și o vorbă bună.
0: Și pentru că drumul începe cu tine, cu comunitatea locală, și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
1: Bun, ia să
0: avem, avem și o întrebare.
1: Da.
0: Cine face cele mai multe glume în mașină și de ce? Vreau să aflu.
1: Maria, la tine cine face cele mai multe glume în mașină?
2: Nu știu, cred că
0: Parascheva?
2: Parascheva,
0: ha, eram, da, sigur.
1: E cea mai glumeață?
2: Da.
0: Super. Da.
1: Bun, hai, cere un joc lui Inimi Inimi Mai Nimo și hai să începem joaca.
0: Da.
2: Inimi Inimi Mai Nimo, te rog, dă-mi și mie un joc.
3: Inimi Inimi Mai Nimo. Pick me, pick me,
0: eu,
3: pick me.
0: Cu ce începem azi?
3: Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Serios.
1: Super.
0: Te-ai mai jucat
2: vreo...
0: Yeah! Yeah! Perfect. Cu cine... cu cine vrei să te joci?
2: Cu Iti.
1: Cu mine, bine. Știi regulile, da? Trebuie să, trebuie să nu răspunzi, da? Cu alb, negru, nu și da. Orice te-aș întreba, ai grijă.
0: Hai că eu sunt arbitru, începe aici.
1: Alb, negru, nu și da. Pleci pe undeva în vacanța asta?
2: O să plec în Constanța.
0: Wow. Vezi că l-ai zis pe nu, mai ai două șanse.
1: Vei pleca în Constanța, o să mergeți cu mașina?
0: Trebuie să-i răspunzi și în propoziții.
2: Voi merge.
1: Ok. Și voi la drumurile astea lungi vă opriți pe undeva? Mai faceți popasuri pe drum?
2: Vom face câteva opriri.
0: Păi e nevoie să și alimentați mașina, nu? Cu benzină, motorină.
1: Și burtica? Poate cu o gustărică? Care e lucrul acela pe care ți-l dorești să-l faci cel mai mult la Constanța?
2: Toate.
0: Păi ce e aia toate?
1: Zi-mi care sunt toate. Adică...
2: Să... Mă duc la mare.
1: Aha. Să nuți?
4: Patata! Patata!
2: Îmi place și să nuți.
0: Da.
1: Pe plajă ce te joci?
2: Mai ori mă joc volei.
1: Aha. Cu cine?
2: Cu tata.
1: Mama, ce se joacă?
2: Mai stă cu sororile mele.
1: Ok. Ok.
0: Păi ai o soră în afară de Paraschieva?
2: Da.
0: Oh.
2: Filofteia.
0: Bravo ție, dar l-ai zis pe da.
1: Nu-i nimic.
0: Bravo, Maria, oricum te-ai descurcat, dar să te joci mai des jocul ăsta, pentru că farmecul lui e atunci când povestești mult, așa, nu stai să te gândești tot timpul, știi? Da.
2: Da.
1: Bravo, fetelor.
0: Bine.
1: Ne jucăm și altă dată.
0: Pa, la revedere.
1: Pa, pa.
0: Deci, prieten pământean, prin mesaj vocal pe WhatsApp, așteptăm răspunsul tău la întrebarea: cine face cele mai multe glume în mașină și de ce? Și, dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile Ro. Nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România!

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
3: Mie mi-este frică de insecte. Cel mai mult, cred că mi-este frică de albine și țânțari. Ca să nu mai îmi fie frică, închid ochii și îmi imaginez că insecta nu este acolo. Stau cu ochii închiși cât simt eu că am nevoie. Apoi, când deschid ochii, de cele mai multe ori, insecta nu mai este acolo.
2: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin. Bum!

0: Kids, am ascultat și acum ne și jucăm, bineînțeles.
1: Ah, alo!
0: Alo!
2: Alo!
1: Hei, Olivia!
0: Bună!
2: Bună! Ne-a.
1: Câți ani ai tu, Olivia, acum?
2: Acum am 7 ani.
1: Bravo!

0: mulți noi!
1: Și poți să-mi spui și mie cine face cele mai multe glume în mașina ta? Dacă...
2: Da!
3: Cine?
2: Mama mea!
1: De ce crezi tu că face mama glume?
2: Pentru că îi place să râde mereu în mașină.
1: Și să-i facă pe ceilalți să râdă, să-i bine dispune, nu?
2: Da.
1: Da, păi deci, când e veselie, e totul minunat și bine, nu?
2: Da.
1: Da, hai să fie veselie și aici să ne jucăm.
0: Hai.
1: Dacă vrei un joc anume, te rog să îl ceri lui Inimini mai nimo. Okay.
2: Inimini mai nimo, dă-mi te rog un joc pentru mine.
1: Ah, deci ce vrea el să aleagă?
4: Inimini mai nimo.
1: Ia, ce ale?
4: Pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Ei, ei, ei. Știi jocul, Olivia?
2: L-am jucat, dar acum nu mai știu, că nu l-am mai jucat mult.
1: Păi uite, cred că de asta aș fi ales jocul ăsta Inimini mai nimo pentru tine. Deci cineva se gândește la un animal și ceilalți ghicesc. Și se pun întrebări despre caracteristicile animalului, adică are patru picioare, e carnivor, e domestic, are două picioare, are coarne, are copite, trăiește în junglă, în savană, în pădure, despre... animal, până îl ghicim. Ai înțeles?
2: Da,
1: bun.
2: Acum am înțeles.
1: Așa, cine vrei să se gândească? Adică te gândești tu?
2: Da.
1: Ce?
2: Mă gândesc eu.
1: Bine.
0: Ok, și noi doi o să spunem întrebări, bine?
1: Vezi
0: animalul ăla.
1: Să știi cele mai importante lucruri despre el, că altfel ne încurci.
2: Da.
0: Bun.
1: Când te-ai gândit să ne spui gata.
2: Gata.
0: Ok. Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Este un... Are patru picioare?
2: Da.
0: Trăiește la fermă?
2: Da.
1: Are copite?
2: Nu.
0: Are un năsuc umed?
2: Nu știu.
1: E detalie mică. Mică înseamnă șoarecele, bibilica, găina, câinele.
2: Nu e detalie mică.
1: Bine. Hai să aflăm talia aici.
0: Ok, e detalie, să zicem, medie, cum e un cal?
2: Da.
1: Are... are copite, nu. E, corpul lui acoperit cu pen... Nu, că are patru picioare, pardon. Corpul lui acoperit cu blană?
2: Nu.
0: Sigur nu are copite? Să știi că
1: nu are copite.
0: Cele animale de la fermă care au patru picioare au copite. Eu mă dau bătută, Biții. Tu ce crezi că e?
1: Eu cred că este cu patru picioare și e de la fermă.
0: Eu zic porcul.
1: Păi să și porcul are copite, hăi.
2: Nu e.
1: E oaia. Are facem miau-miau?
2: Nu.
1: Hai de
0: mie. E cățelul?
1: Nu e cățelul.
2: Nu.
0: Bine, mă dau bătută.
1: Păi și eu.
2: Ce este vaca?
0: Vaca!
1: Păi da, vaca are copite și coarne.
0: Are.
1: Tu ai văzut vacă fără copite?
2: Nu.
1: Păi vezi.
0: Lasă că să te mai plimbi vara asta și o să mai vezi văcuțe.
1: La asta mă refeream când te gândești la un animal să-l cunoști, la un animal să-l cunoști bine, adică măcar alea esențiale.
0: Nu contează, ne mai jucăm și altă dată,
1: da.
0: Bine?
1: Pa, Olivia!
2: Pa!
1: Da, nu uita, prieten pământean, vreau să aflăm de la tine Cine face cele mai multe glume în mașină și de ce? Printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.
0: Da, și poate cine știe ne zice și o glumă?
1: O, vreau.
3: Cât vrei să țină vacanta de vară?
5: Non-stop.
0: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: e vacanță și în vacanță mulți prieteni pământeni se duc mașina în
1: și se
0: vacanță.
1: Duc la drumul lung, da, cu mașina, pentru că acum este vremea vacanțelor, concediilor.
0: Și desigur eu sunt convins că în fiecare familie e o persoană care face glume mai mult, mai multe ca toți ceilalți.
1: Poate că este responsabil de bunăstarea din autovehicul.
0: Bună dispoziția.
1: Bună dispoziția.
0: Deci, cine face cele mai multe glume în mașină și de ce crezi tu?
1: Opa, stai așa, biții?
0: Butonul?
1: Butonul, gata.
2: Bună dimineața, sunt Adela din Iași, am 11 ani.
0: Hai,
2: la mine cele mai multe glume în mașină le face tata, deoarece este cel mai glumez din familie. La revedere.
0: Bravo, tata!
1: Oh, salutiți și biții, sunt David, am vârsta de 11 ani.
0: Salut, David!
1: Și eu cred că mama face cele mai multe glume în mașină. Pa!
0: Pentru că e cea mai haioasă.
1: Mulțumim, David!
3: Bună, Iți, bună, Viți!
0: Bună!
3: Eu sunt Iris din București.
0: Bună.
3: Și am 9 ani. Și cartea pe care o recomand eu este Pisicile Războinice.
1: Este
3: despre o pisică roșcată care o pisică în pădurea de lângă...
1: Aici ne recomand o carte. Ia să vedem dacă ne zici și cine face glumele multe.
3: Bună, Iți, bună, Viți, sunt eu, Iris.
1: Bună, Iris!
3: Și cine face cele mai multe glume în mașină sunt eu, pentru că sunt cea mai amuzantă din familie.
0: Sper că sunt de acord și toți membrii familiei, că tu ești cea mai glumeață.
1: Iar, Iris, dacă vrei și eu o cărticică, te așteptăm mâine dimineață.
0: La 10 și 3 minute maxim.
1: Da. Și Kevin din Târgu Jiu?
4: Ce mai multe glume face tatii
0: meu
4: în mașină.
0: Bravo, tata!
1: Deci iată că nu e o regulă și mămicile și totiicii sunt glumeți. Păi, uite, biții, dacă tot se pleacă la drumuri lungi, se fac și popasuri, nu-i așa?
0: Păi mai întâi trebuie să-i dai de mâncare mașinii, să alimentezi mașina. Și noi și astăzi avem alături de noi pe prietenii de la benzinăriile RO, care este un concept dezvoltat Oscar Downstream la nivel național, pentru că au 90, ce 90, au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri,
0: da,
1: care sunt mereu alături, cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Pentru că drumul bun începe cu tine, comunitatea locală, și reflectă spiritul cald și privitor al românilor la nivel național.
0: Mesaj vocal pe WhatsApp sau de fapt o să ne sun direct din aplicația ITBC FM. Vrem să aflăm de la tine: cine face cele mai multe glume în mașină și de ce?

0: ne face cele mai multe glume în mașină. Și de ce?
1: Dar am, Biți, o întrebare pentru tine. Dacă ce? Faci multe glume în mașină, mai e loc în mașină?
0: Aha.
1: Pentru că dacă le faci, ele ies și ocupă spațiu.
0: A, nu prea te înțeleg, Biți. Ce e în capul tău că nu înțeleg?
1: Păi știu, uneori mi le imaginez ca niște, știi, ferestre din acelea de dialog din benzile desenate, când zice glumă și iese așa și după aia nu mai e mult loc în mașină.
2: Da, mă rog.
0: Prieten pământean, cine e cel mai vesel, cel mai glumeț? Atunci când mergeți în mașină, cine e cel care face cele mai multe glume și de ce crezi tu? Și asta așteptăm prin mesaj vocal sau poți să ne suni direct din aplicația ITBC FM sau la steluță ITI și îi cerem și un joc lui Inima Inimo și ne jucăm.
3: Inimo joacă nu se termină niciodată. Inimo

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
3: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
4: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
5: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
6: Radio Plaja Itibiti, te toți de la corect.
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
9: Aș vrea să arate mult mai sănătoasă, să nu mai poluăm atât de mult și să învețe și alți oameni care poluează practic natura să nu mai polueze, pentru că nu este bine.
7: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 13.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: 6 iulie.
1: Da, și astăzi vrem să aflăm de la tine, prieten pământean, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp sau poți să ne suni direct din aplicația ITBC FM, cine face cele mai multe glume în mașină și de ce?
0: Asta pentru că este deja luna iulie, este perioada vacanțelor, concediilor, adică drumurilor lungi cu mașina, iar prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național, au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
1: RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri care sunt mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună.
0: Da, pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
1: Dragi părinți, să știți că pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook ITBC, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Păi, nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România!
0: Hei, și tot pe pagina de Facebook ITBC mă pot vedea și pe mine alături de biții, descoperind mai multe stații RO din țară!
1: Da.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Natalia.
1: Hai, Natalia.
2: Am 7 ani.
1: Bună!
2: Și cele mai multe glume în mașină face mama mea.
1: Pentru că e glumbeață și îi place ca toată lumea să fie veselă, toți cei din jurul ei. Bravo!
0: Mulțumim, Natalia, așteptăm și de la tine cine face cele mai multe glume în mașină și de ce. Și nu uita, ne și jucăm!

0: Nu, stai, am încercat.
1: Ene, mini, mini, mă, hei!
0: Păi stai un pic că vreau să încerc și altfel, dar văd că nu merge. Abracadabra, hocus pocus, preparatus?
1: Nu e foarte simplu. Ba nu, absolut oricine, de oriunde s-ar afla, ne poate suna direct din aplicația ITBTFM sau ne poate lăsa un mesaj să ne răspundă la întrebarea cine face cele mai multe glume în mașină și de ce? Și îi spune doar atât. Inimini mai nimă, te rog îmi dai jocul. Habar nu am ce joc. Sau inimini mai nimă, te rog alege un joc pentru mine și noi ne jucăm. A, doar atât trebuie.
2: Inimini mai nimă.
1: Oh, păi eu i-am cerut.
2: Pic-mi.
0: Că te-ai auzit?
2: Pic-mi. Pic-mi.
1: Eu doar. Bine.
2: Ghicește ce animal imit.
1: Ei,
0: ok,
1: imităm animale. Eu să știi, inimi, mai nimă, că eu doar că explicam ce are de făcut prietenul pământean dacă vrea la joacă.
0: Da, dar bine, da, el a considerat că nu te-ai jucat de mult, așa că...
1: Hai că mă joc oricând orice.
0: Ha.
1: Și...
0: Curcanul?
1: Da.
0: Se ceartă? E supărat?
1: Da, mă, nu, că așa face el. Scutură așa din face el? Mingiuțele alea de la gât. Zici că are un ciorchine. Are un ciorchine de struguri, parcă.
0: Bine, atunci eu
1: șarpele.
0: Da, dar era un șarpe veninos.
1: Da, sigur. Și cum îmi dau eu seama?
0: Păi nu știu.
1: Da, sigur.
0: Trebuia să-l întreb, bună șarpe, ești veninos?
1: Acum eu.
0: Hai. Unicornul?
1: Da, bă, nu. Că nu știu eu cum face unicorn.
0: Atunci un căluț.
1: Da.
0: Căluțul. Acum eu.
3: Un cățuzelu mic.
0: Ce rasă?
3: Nu știu.
1: Bijon mic. Na, nu știu că nu mă pricep la căței.
0: Era mă, altă rasă.
1: Dar chiar că nu toți fac la fel?
0: Nu.
1: Da.
0: Așa face un pitbull? Uf, uf.
1: Nu cred. Poate că bebe. Da. Nu cred.
0: Cocoșul?
1: Da, de ce era așa de greu?
0: Ce anunța?
1: Că e 11 și 12 minute.
0: Ok.
1: Ha? E un lupuzoi?
0: Nu!
1: Păi da, de unde să știu ce face așa? Păi ăsta e un ecou numai.
0: Da!
1: Nu cred așa. Păi da, ecou e animalici.
0: Nu!
1: Păi imitați animale aici.
0: Păi stai un pic.
1: Păi de ce? Așa... Mă rog, știi ceva, prieten pământean, cu tine vreau să mă joc. Așa că te aștept să ne sun direct din aplicația ITBTFM sau la steluță ITI, să-i cer lui Inimini mai nimo jocul preferat sau să aleagă el pentru tine și gata. Și nu uita că prin mesaj vocal vreau să aflu cine face cele mai multe glume în mașină. Și de ce?
0: Era o balenă, să știi.
1: Da, cum sunt.
4: Cu Inimini mai nimo, joacă nu se termină niciodată. Inimini mai nimo.

Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aveam cu inimii, inima, inimă și cu tine, de oriunde ai fi. Știi de oriunde ai fi?
1: Da.
0: Ai o aplicație ITBT FM descărcată de pe Google sau App Store? Țărțâr și gata.
1: Da, prietene pământean, sau poți să ne suni la 0725 300 700, sau steluță, îți uite câte opțiuni ai. Așa, și pe WhatsApp așteptăm un mesajul tău vocal în care să ne spui cine din familia ta face cele mai multe glume în mașină, la drum.
0: Da, și de ce?
1: Și de ce? Că poate că există un motiv. Cineva vrea să mențină bunăstarea,
0: bună dispoziția,
1: atmosferă.
0: Da.
1: Știi, biții, de ce nu se dau petreceri pe lună? Pentru că nu e atmosferă.
0: Bravo.
1: Te așteptăm la joacă!

0: Cine face cele mai multe glume în mașină? Și de ce?
1: Bună, Pici, sunt Antonia, am 10 ani. Bună. Și locuiesc în Bașcan. Cele mai multe glume în mașină le fac eu. Deoarece ca să-i amuz pe frățiorii mei, să fie veseli.
0: Oh, ce drăguț. Aha. Și mă gândesc că-ți și iese de fiecare dată. Și bravo!
2: Adevărul e că în vacanțele astea cu mașina petrecem ceva timp în mașină.
0: Până că mergi până în Grecia,
2: da, sau în Bulgaria.
0: Da, sau dacă ești din Cluj și vrei la Marea Neagră.
2: Ai ceva de mers, într-adevăr. Dar de asta avem pe prietenii noștri de la benzinăriile RO, un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național. Au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
0: RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri care sunt mereu alături, cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală, și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național.
2: Și, dragi părinți, pe voi vă așteptăm pe pagina de Facebook, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Nu uitați, drumul bun începe cu voi și continuă prin România. Iar tot pe pagina de Facebook Itzy Bitzy ne puteți urmări pe mine și pe Bitzy cum am descoperit câteva din stații RO din țară.

0: 10 și 38 de minute. Ia să vedem, doarme?
1: Ha?
0: Inimini, mai inima! Ne dai și nouă, te rog frumos, un joc?
2: Inimini, mai inima! Pick me, pick me, pick me,
0: da,
2: pick me, pick me.
1: Eu.
2: Masa festivă.
0: Nelor și domnilor.
3: Bine.
0: Eu, Iții și el, Biții.
1: Mă, ne jucăm masa festivă ca așa vrea el.
0: Da, am primit o invitație, adică la masa festivă.
1: Da, bine, masa festivă, adică acolo unde, wow, trebuie să fie cum ar veni la patru ace.
0: Exact.
1: Că e festivitate, e ceva de bucurie,
0: erau
1: petrecem
0: trei?
1: Ceva, ce?
0: Nu, erau patru.
1: Patru ace, așa se spune, sau nu știu. Nu știu,
0: nu
1: de fapt.
0: Nu fi venit vorba asta.
1: Mă rog. Nu știu.
0: Mă rog.
1: Cu mântenii au foarte multe expresii de-astea, pe care nu știu dacă le înțeleg pe toate.
0: Eu la masa festivă.
1: Ia.
0: Așa. O să iau o gură de suc și o să văd dacă pot să cânt cu ea. Adică un guriță.
1: Adică să văd dacă...
0: Da.
1: Da. Foarte urâtici.
0: Hei,
1: păi foarte rău că poți să împroști.
0: Da.
1: Împroști pe mine, de exemplu, și o să mă supăr.
0: Asta chiar nu mi-aș dori să te supăr.
1: Aha.
0: Ok.
1: Deci, bei suc, înghiți, pui paharul pe masă și gata, da?
0: Da. Stai și să nu vezi. Vorbesc cu gura plină.
1: Bine ar fi, dar mie nu-mi iese. Eu la masa festivă... Eu la masa festivă, să știi că nu, să știi că mă șterg cu mânecuța la gură.
0: Dar de ce n-ai șervețele pe masă, hei?
1: Nu știu unde sunt.
0: Cred că au
1: dispărut, le-am pierdut.
0: Nu, Bițică, la masa festivă iei un șervețel frumos de pe masă și îl folosești. Și apoi, după ce te ștergi, l-ai pus la loc acolo de unde l-ai luat. Și îl pui și tu așa frumos, când îl pui pe masă înapoi, să nu murdărești fața de masă.
1: Ha, ha. Păi de ce că nu se spală după tot?
0: Păi da, se spală, dar bine ar fi să...
1: Păi pe toate părțile, cum l-aș pune tot murdărie?
0: Biți.
1: No, ce? Dar tu ce mai faci?
0: Eu la masa festivă... Nu știu ce mai fac. O să iau cariocile și să desenez pe fața de masă.
1: Asta e foarte urât. Că dacă nu mai iese
0: păi
1: din culoare...
0: Păi nu poți să desenez frumos.
1: Păi nu, lasă, că frumos înseamnă pentru tine, pentru musa, pentru... Cine să ia? Gazdă. Poate că nu.
0: Da, nu știu.
1: Păi...
0: Hai să vedem ce zice și Ecaterina, că eu... Te cred pe tine, am încredere în tine, dar vreau să aud și altă părere.
1: Zici tu, Ecaterina, bună!
0: Bună!
4: Bună!
1: Hai, tu ai auzit ce face Iții la masa festivă? O fetiță așa de sensibilă și de elegantă?
0: A, ce treabă are sensibilitatea cu fața de masă?
1: Ai auzit ce ne-a propus să ne jucăm inimini, mai inimo?
4: Nu.
0: Noi ne jucam masa festivă și acolo eu am zis că o să-mi iau toate cariocile și o să desenez pe fața de masă. E corect ce fac?
4: Nu e corect.
1: Păi de ce ar trebui să facă?
0: Da, cum să procedez?
4: Ar trebui să te comporți frumos, nu să desenezi pe fața de masă.
1: Adică să ceară gazde o coală de hârtie dacă tot nu mai are răbdare, nu? Și să coloreze pe ea, nu?
4: Da.
1: Păi vezi tu, Iti.
0: Da. Ecaterina, ești tu invitată la masa festivă. Tu ce vrei să faci acolo?
4: Vreau să...
0: Să?
4: Să mănânc cu piscioarele.
1: Bravo! O să-ți ia să crezi.
0: Biții!
1: Păi da, merită încercat odată în viață.
0: Păi da, da. Nu la masa festivă.
1: Bine, nu la masa festivă. Hei, Caterina, se ia lingura sau furculița sau lingurița și se mănâncă. Dai odată în viață, o să încerc așa ceva.
0: Zic-o acum.
1: Eu la masa festivă, să știi că mănânc tortul cu mâna, că nu mai am răbdare. Și e cel mai tare, știi, când bagi mâna în tort și e și glazura aia de cioco. Și e haios. Nu e Caterina?
4: Da, dar nu e corect ce faci.
1: Păi și ce să fac?
0: E, Caterina, nu te mai mișca, te rog frumos, că nu te auzim bine. Spune iubiții ce să facă. Hai.
4: Trebuie să aștepți să ți se taie o felie de tort, apoi să iei lingura și să mănânci cu lingura.
0: Deci trebuie
1: cam
0: să...
1: Cam greu.
0: Ai grijă cu nerăbdarea și să ai răbdare.
1: Da, ce bine. Tu, ia Caterina, ce mai faci la masa festivă?
4: Eu mă așez pe masă și pun mâncarea pe scaun.
0: Și nu o să fie greu așa?
1: Am vizualizat.
0: Da.
1: Și ce mâncare mănânci?
4: Nu știu.
0: Ciorbă!
1: Nici nu contează. Păi atunci ai nevoie de polonică.
0: Și mănânci cu polonicul?
1: Scaunul e mai jos decât masa.
0: Pescuiești ciorba.
1: Cred că politicos și de bune maniere, bine ar fi să pui farfuria pe masă, să te așezi frumos pe scaun, spatele drept, coatele pe lângă corp și așa să sorbești. Să mănânci.
0: Corect. Bine, îți mulțumim mult, Caterina, de joacă!
1: E Caterina de la Ioși, ne auzim și mâine?
4: Da.
1: Iuhu, ce ai vrut să spui ceva? Spune.
4: Nu.
1: Bine, atunci.
0: Bine,
1: te îmbrățișez și te pup, căci că astăzi este ziua sărutului. Mua!
0: Mua și eu.
1: Pe mâine și tu, normal.
0: Pa!
1: Pa!
4: Pa!
1: Păi ce? Adică e gata?
0: Păi e cam gata. Ne-am și jucat,
1: da.
0: Am aflat și cine face cele mai multe glume în mașină,
1: da.
0: La un drum lung,
1: da.
0: Eu cred că a fost o zi frumoasă și cred că ziua poate să continue pe Itzy Bitsy FM și de la ora 18 cu Inimini Mainimo.
1: Și că o să parc în această după amiază, adică supereroina care activează puterea bunătății.
0: Exact.
1: Păi, prieten pământean, îți mulțumim că ai stat de vorbă cu noi, îți mulțumim pentru mesajele trimise și aici vom fi și mâine la 10 la joacă! Toate, toate, bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, ui!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cum arată vacanța ta de vis?
2: Cu o carte bună, nisip, fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
5: Lumini, cameră, sunet și distracție!
6: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
7: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
8: Ce zice de aventură pe două roți? Ne punem căștile și plecăm cu bicicletele în parc sau în pădure. Pedalăm printre copaci ca niște exploratori adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de Sportissimo.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
10: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei pe Ușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Este ora 12.
3: Înghețată-i bună rece.
4: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
5: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
6: Bitsy, după ce faci?
7: Ce ai? Mă topesc de cald. Instalația de climatizare a costumului meu spațial nu funcționează și... și cum afară este foarte cald.
6: Și mie mi-e foarte cald. Hai să pornim aerul condiționat.
7: Ei, toți asteroizi! Ui, cum de nu mi-a trecut prin antenuțe această idee?
6: Gata, l-am pornit. Deja e mai bine, nu? Știi ce mă întrebam?
7: Nu. Nu știu, oricum tu mereu te întreb câte ceva. Ce te întrebai?
6: Eu mă întrebam ce n-am fi făcut dacă n-ar fi existat aerul condiționat.
7: Ei, na, am fi stat și fără, deși există peste tot și ne-am obișnuit deja cu el.
6: Chiar că există peste tot, și în magazine, și în mașini, și în autobuze, și în trolebuze, și în... și la... și peste tot.
7: Da? Dar de unde vine aerul condiționat?
6: Din aparatul din perete, bănuiesc.
7: Bine, bine, asta e clar. Aparatul din perete. Dar de unde vine aparatul?
6: De la fabrică, bănuiesc.
7: Nu! Egi, de unde vine? Din isotorie. Adică cine l-a fabricat? Cine l-a inventat? Cum să ajungă pe perete?
6: Gata, am înțeles acum. Știu.
7: Ce?
6: Păi să-l întrebăm pe Zimi tot.
7: Bună idee.
6: Dai trei și Zimi tot!
8: Da, Biții, da, Iții, recepție, ca de obicei.
7: Inițiază secvența de căutare cu subiect aerul condiționat.
8: Am înțeles, inițiez secvența de căutare cu subiect aerul condiționat. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
7: Suntem gata! Suntem gata!
6: Pot poți începe.
8: Expresia aer condiționat se referă cel mai adesea la răcirea și tratarea aerului dintr-o încăpere sau un spațiu interior, având drept scop sporirea confortului. Mai pe scurt, expresia poate defini orice proces de răcire sau încălzire, ventilare sau dezinfecție, ori alte procedee prin care se intervine asupra calității aerului dintr-o incintă.
7: Și când a fost inventat? Că bănuiesc că cineva l-a inventat!
8: Instalațiile de aer condiționat moderne, intrate în uz larg pe la începutul secolului al XXI-lea, au o istorie foarte veche, de fapt, care se duce către începuturile civilizației.
7: Că bănuiesc că cineva l-a inventat!
8: Cineva l-a inventat, biții!
7: Prea simt că și egiptenii sunt amestecați în povestea asta!
8: Ideea de a răci aerul din interiorul casei în perioada de vară vine din vremea Imperiului Roman. Clădirile patricienilor din Roma antică aveau zidurile străbătute de un sistem sofisticat de canale prin care curgea apă rece, venită din apeductul central. În felul acesta, temperatura din interior era coborâtă semnificativ. Un principiu asemănător era folosit și în Persia medievală, unde se utilizau cisterne cu apă sau chiar turnuri de vânt pentru răcirea pereților. În secolul al doilea, inventatorul chinez Ding Huan a creat un sistem pentru a produce aer condiționat. Sistemul era compus din 7 roți, având fiecare diametrul de aproximativ 3 metri și era acționat manual. După anii 700, în vremea dinastiei Tang, împăratul Huanzong avea în palatul imperial o sală rece, unde se folosea un sistem de palete ce se roteau prin forța apei, introducând în interior aer răcoros și umidificat.
7: Cum? Nimic despre egipteni?
8: Sistemele de răcire a încăperilor erau frecvent folosite în Egiptul medieval.
7: Eram sigur că și egiptenii au un rol al lor!
8: Desigur, biții! Aproape toate casele din Cairo erau ventilate cu instalații care costau între 1 și 500 de dinari, în funcție de dimensiuni și eficiență.
6: Dar aparatele de aer condiționat, așa cum le vedem astăzi, când au fost inventate și de către cine?
8: Marele fizician și chimist englez Michael Faraday a descoperit în 1820 că poate răci aerul dintr-o incintă prin evaporarea amoniacului lichefiat și comprimat. Utilitatea și importanța acestei descoperiri aveau să fie recunoscute peste câteva decenii. În 1842, un medic din Florida, John Gorey, a folosit pentru prima dată tehnica de comprimare a amoniacului pentru a produce gheața cu care răcea aerul din saloanele unui spital. Deținând patentul mașinii de fabricat gheață, un adevărat visător, Gorey spera că folosind unități de producție suficient de mari, va putea răcori clădiri întregi, ba chiar și tot orașul. Probleme de finanțare.
7: Adică nu prea avea bani?
8: Da, biții. Faptul că nu prea avea bani, precum și moartea sa timpurie, în 1855, au făcut ca dezvoltarea acestei idei generoase să mai întârzie aproape 50 de ani. În 1902, Willis Haviland Carrier a inventat primul aparat electric de aer condiționat, destinat la început răcirii spațiilor industriale. Instalațiile, montate în propria sa tipografie, au cunoscut imediat un succes răsunător și trecerea la aparatele pentru birouri sau apartamente a fost doar o chestiune de timp. Vânzările au crescut enorm prin anii 1850, iar Carrier Air Conditioning Company of America a fost firma care a introdus aerul condiționat în interiorul automobilului și a produs pe scară industrială primele instalații destinate caselor particulare.
6: Dar de ce se numește aer condiționat și nu altfel?
8: Denumirea de aer condiționatiții vine de la Stuart W. Kramer, cel care a introdus un sistem inovator de umidificare a aerului în fabricile sale textile. El a numit instalația sa Water Condition Air.
7: Aha, atunci înseamnă că de aceea am auzit eu și termenul de condiționer și nu știam exact ce înseamnă, adică nu știam deloc.
8: Sper că informațiile pe care vi le-am oferit au răspuns oarecum nedumeririlor voastre, pentru că eu va trebui să mă retrag.
6: Iar acumulatorii.
8: Da, dragii mei, din nou acumulatorii. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, Zimitot.
7: Zi de vară până în seară. Dă-i canicul afară. Ușurel la mine în casă. Bate o briză răcoroasă. Iată, astăzi am aflat în vara cum ne răcorim cu aer condiționat. De la Zimitot noi știm.
6: Iarăși ai făcut o poezioară.
7: Oricând, dragă-i, oricând.

așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaza Itzibiții, te tot ține la corect!
2: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
3: Când îmi este frică, mă uit în jur să văd dacă chiar este ceva acolo care mă sperie sau este doar în imaginația mea. Atunci îmi iau un pluș și îi povestesc. Pentru că mă simt mai bine dacă nu este nimeni în cameră, trebuie să-i povestesc cuiva. Nu contează dacă e pluș, dacă este om, trebuie să-i povestesc cuiva și mă simt mai bine.
2: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Ce?
3: 1, 2, 3, 4.
4: Super, atunci eu o să fiu arbitru, Ana, bine?
3: Bine.
4: Te joci tu cu Iți și cu Biții și facem așa, Biții e primul, tu ești a doua, Iți e a treia, ok?
3: Ok.
4: Încă o dată repet regulile jocului, numărăm rapid de la 1 până la 4. Dacă ne încurcăm sau greșim, înlocuim o cifră cu un sunet sau niște onomatopee, da?
3: Bine.
4: Biții, tu, Iți, da? Biții, Ana, Iți. 2, 3 și...
1: 1,
3: 2,
1: 3, 4,
3: 1,
1: 2, 3,
4: 8. Ce?
2: Am zis 2.
4: Hai, înlocuiește cifra 2 atunci.
2: Bine.
4: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
2: Da. Cifra 2. Înlocuiesc cu olale yuhu.
4: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
1: 1,
3: olale yuhu,
1: 3,
2: 4,
3: 1,
1: olale yuhu,
2: 3,
3: 4,
1: 1,
2: olale yuhu.
4: Hai, înlocuiește cifra 3, Ana.
3: Miau.
4: Miau, și atunci avem 1, olale yuhu, miau, 4, 2, 3 și starbiții.
3: Olaleiuhu.
4: Înlocuiește cifra 1 și mai jucăm o tură.
3: Bine, ham ham.
4: Așa, și avem ham ham. Olaleiuhu. Miau. 4. Ham ham. Olaleiuhu. Miau. 4. 2, 3 și start.
1: Olaleiuhu.
2: Nu?
4: Ce era ham?
2: Ham. Olaleiuhu. Miau. 4.
4: Nu, okay. Nu mai e nici 4 acum. Înlocuiește-l tu ceva și okay, mai jucăm o tură. Păi dacă a greșit... Brr, și atunci avem ham, olale yuhu, miau, brr, da? Ham, olale yuhu, miau, brr, da? Biții, 2, 3 și start!
1: Ham, ham!
3: Olale yuhu,
1: miau,
3: brr, ham, ham,
1: olale yuhu,
2: miau,
3: 4,
4: 4. Era brr, ok, hai că a mers ok jocul.
2: Ce v-am distrat!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții bani în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: good de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în Marea Cea Roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul interzis.
1: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: ca biții, nu-i niciunul.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
2: Bună la Itzi Bitzi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei.
3: Bitzi,
2: da.
3: Știi de ce au gorilele nările largi?
2: Că așa e, nu știu.
3: Pentru că au degetele mari.
2: Știi de ce pompierii poartă bretele roșii?
3: Nu.
2: Ca să le țină pantalonii. Cine are două cocoașe și se găsește la Polul Nord?
4: La Polul Nord?
2: Da.
4: O cămilă rătăcită?
2: Da.
3: Pe bune?
2: Da.
3: Pararam, am ghicit, pararam, am ghicit. Din prima, din prima, din prima.
2: Iti?
4: Da, Bici.
2: Ce separă zâmbetul de lacrimi?
4: Nasul?
2: Da.
3: Din prima, din prima.
2: Da, yes. Ce este o oaie fără picioare?
4: O oaie cu picioarele afundate în iarbă? Oaia e albă sau neagră?
2: Aaa.
4: Ce?
2: A, nu contează.
4: A, bine. Ce e o oaie fără picioare?
2: Hai să fie albă.
4: Bine, ce e o oaie albă fără picioare?
2: Da. Uită-te în sus.
4: Păi mă uit.
2: Păi și?
4: Păi văd un bec.
2: Oh, zi. Ok. Uită-te în sus încolo, pe geam.
3: Gata, știu. O oaie albă fără picioare este un nor pufos.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Era un concurs de când am în Timișoara, la care eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg, pentru că prietenul meu cel mai bun s-a mutat în Timișoara și, deși tata avea foarte multă treabă de făcut în weekendul acela, a hotărât să renunțe la ce avea el de făcut ca să mă ducă pe mine.

0: trenul la coșete și nu am reușit să dormim foarte bine. M-am bucurat de acel weekend și sunt foarte recunoscător lui tata și mi-am dat seama că atunci când cineva face un lucru foarte important pentru tine, o să-i rămâi recunoscător foarte mult timp de atunci înainte.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: facem vreo 2-3.
1: Ce trebuie spart înainte de a fi folosit?
2: Alo, oul.
1: Bravo!
2: Oul.
1: Bravo!
3: Ce e mic și e pufos, are 4 piciorușe drăguțe.
0: Un iepuraș.
3: Nu, culoarea este gri.
1: Porcă și arde guinea.
3: Nu, are și coadă pufoasă.
0: Un motan. Un cățel.
3: Da.
0: E o pisică?
3: Da, o pisică pui.

0: și pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul! Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
2: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!
3: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: locurile aici, bici.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce este melodia? Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce înseamnă să fii vinovat?
5: Adică să fii tu cel care face ceva, ca de exemplu te-ai bătut cu cineva, iar tu ai început bătaia, tu ești cel vinovat.
6: Înseamnă să fii făcut ceva rău la cineva sau la ceva și să mergi la tribunal, în ghilimele, și să-ți judeci greșeala, într-un fel sau altul.
7: Să fii acuzat că ai făcut ceva și ești vinovat, adică tu ai greșit. De exemplu, un copil este vinovat pentru că a distrus tabla din clasa de la Afters și a căzut pe mine și pe o prietenă. Și asta s-a întâmplat ieri.
8: Păi când ai făcut ceva rău și încerci să ascunzi că tu ai făcut-o, tu ești cel care a făcut să se întâmple asta. Dar tot timpul mama și tata îmi zic, nimeni nu e vinovat, amândoi sunteți. Nu e începe de la unul, pentru că unul și el continuă. Unul începe, unul continuă.
3: Vocea copiilor.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Iti?
1: Da?
0: De ce peștii sar din apă când plouă?
1: Ca să nu se aude mai rău.
2: Radu.
1: Că n-au umbrele?
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
1: Bici, te provoc.
0: Ok.
1: Suntem în deșert.
0: Așa.
1: Împreună cu 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
0: Multe cămile aici.
1: Păi da, câte cămile fac în total? 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
0: În total fac îngrozitor de mult praf.
1: Bravo, Bici.
0: Mulțumesc. Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
1: Ești un vrăjitor?
0: Nope.
1: Un magician?
0: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
1: Un țânțar?
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Liniștea.
1: Bici, ce bun!

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
3: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Povestea țeposului de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui, să nu care cumva să le nimerească vrunac. Țeposul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când, se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui, pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo și nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrietenie repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
1: Ziua bună, vecine!
0: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
1: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
2: Pare să că iepurile acestea nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
0: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
1: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împrietenim.
2: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc. Și țipușoarele mele or să zboare în blana ta.
1: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni pe aici.
2: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
1: Cred că trebuie să fie tale, tli, să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
2: Ha? Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure.
0: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
3: Cine e acolo?
0: Se auzi o voce furioasă de după ușă.
3: Hai, spune, cine e acolo?
1: Sunt eu, Țup, vecinul tău. Și am trecut pe la tine să-ți aduc o bucată de plăcintă cu morcovi.
2: Plăcintă? Ai venit să-mi aduci plăcintă? De multă vreme nu mi-a mai bătut nimeni la ușă să mă deranjeze, nu? Iar tu mi-aduci plăcintă?
0: Spuse țeposul mirat de îndrăzneala iepurelui, dar totuși furios pe gestul său.
1: Da, am venit să-ți aduc o felie de plăcintă și un gând bun astăzi. Da, țeposule, eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici la ușă.
0: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă i se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necas se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. Cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se eliberă. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acesta i-a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
1: Vai, dragul meu, țepoș, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tale mult!
0: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să-i încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plapumă călduroasă de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
3: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea le îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
0: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat povestea țeposului de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: La Radio Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre ce schimbări se întâmplă chiar acum în creierul copilului tău care stă conectat la device-uri. Una dintre cele mai mari probleme ale consumului excesiv de tehnologie în rândul copiilor este că se transformă în dependență și își pune amprenta asupra unui creier aflat în plin proces al dezvoltării. Când copiii petrec prea mult timp la dispozitive, creierul lor este constant stimulat de conținut rapid și de mare intensitate, cum ar fi videoclipuri, jocuri și rețele de socializare. Această suprastimulare poate restructura creierul, făcându-l să îi separă plictisitoare activitățile din lumea reală, cititul, jocul cu o minge sau chiar conversația cu o altă persoană. Cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, autoreglarea și luarea unor decizii bune, este încă imatură la copii. Timpul excesiv în fața ecranelor poate interfera cu această dezvoltare, ducând la perioade de atenție mai scurte și dificultăți în reglarea emoțiilor. În același timp, faptul că această parte din creier este încă imatură înseamnă că un copil nu poate lua cele mai bune decizii pentru el, că îi poate fi greu să oprească un device sau să se țină în siguranță pe internet, fără ajutor din partea ta. Dar iată adevărata preocupare. Când copiii sunt lipiți de ecrane, pierd oportunități importante de interacțiune socială, joc creativ și activitate fizică, toate esențiale pentru o dezvoltare sănătoasă a creierului. De exemplu, când un copil construiește un turn din cuburi, învață abilități de rezolvare a problemelor, conștientizarea spațială și își exersează răbdarea. Când se joacă cu prietenii, își dezvoltă empatia, abilitățile de comunicare și spiritul de echipă. Aceste experiențe modelează creierul în modul în care ecranele nu o pot face. Așadar, data viitoare când îi vei da copilului un device, întreabă-te, îl ajută să crească sau îl împiedică să evolueze? Gândește-te dacă peste 1, 2 sau 3 ani, ceea ce este astăzi o problemă minoră, ce ține mai degrabă de alegere, nu se va transforma într-o problemă majoră, căreia tu îi vei face față cu greu, în încercarea de a-ți recupera copilul din universul digital și alege conștient de toate aceste riscuri și implicații.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
5: Wait, what is that?

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
5: Radio Plaja Itibiti, te toți de la Coreți.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi!
8: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și ai momente în care simți că îl asculți pe copilul tău, dar parcă totuși el nu se simte înțeles? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Ascultarea adevărată nu înseamnă doar să auzi, ci să fii cu adevărat prezent. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să vorbim despre ascultarea activă, una dintre cele mai puternice forme de conectare. Ascultarea activă înseamnă să fim acolo cu toată ființa noastră atunci când copilul se exprimă, să-l privim, să ne oprim din ce facem, să fim deschiși emoțional și să-l lăsăm să se exprime așa cum poate el la vârsta lui, prin cuvinte, prin tăcere, prin plâns. Nu trebuie să înțelegem perfect, ci să fim lângă el în ceea ce trăiește. Ascultarea nu este despre a da imediat soluții, nici despre a corecta, nici despre a-l învăța pe loc ce ar fi trebuit să facă. Ascultarea este despre a sta cu copilul în emoția lui și a-i transmite: sunt aici, contează ce simți, te văd. Ascultarea nu este despre a face mai mult pentru copil, ci despre a fi mai mult cu cel mic în experiența sa. Iar când copilul se simte auzit și înțeles, se simte mai în siguranță, se deschide mai ușor și învață pas cu pas să comunice și el la rândul lui sănătos. Dacă practici deja ascultarea activă, te felicit! Îi ofer copilului tău un dar care îl va ajuta în toate relațiile din viață. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiți, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generalii, aici și acum.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
1: Arată vacanța ta de vis.
2: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
3: Editura Gama, Gama.
4: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești.
5: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum ai vrea tu să arate planeta când o să fii mare?
8: Eu mi-am propus așa ca eu să schimb ceva din atitudinea cu care privesc unii oameni natura și aș vrea ca atunci când o să fiu eu mare, planeta să fie mai în siguranță decât urmările pe care le poate avea acum toată neglijența pe care nu ne-am dat seama până acum.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
13: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
14: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
13: care e acolo în permanență.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, jocuri video și impactul acestora asupra creierului copilului. Jocurile video sunt concepute pentru a stimula intens sistemul de recompensă din creier. Fiecare nivel trecut, punct câștigat sau obiectiv îndeplinit declanșează eliberarea de dopamină, substanța responsabilă cu senzația de plăcere și motivație. Pentru un creier aflat în dezvoltare, această stimulare este extrem de puternică și foarte atractivă. Problema apare atunci când această sursă de dopamină devine una constantă și ușor accesibilă. Creierul copilului se obișnuiește cu recompense rapide și intense și ajunge să le prefere în fața activităților din viața reală, care oferă satisfacții mai lente. Joaca liberă, cititul, sportul sau chiar interacțiunile sociale. Astfel, lumea reală poate începe să pară plictisitoare, iar copilul va cere tot mai mult timp la jocuri video. În același timp, cortexul prefrontal, partea creierului responsabilă cu autocontrolul, luarea deciziilor și reglarea impulsurilor, este încă imatur la copii. Acest lucru înseamnă că un copil nu are capacitatea de a se opri singur din joc, chiar dacă știe că ar trebui. Nu este lipsă de voință, ci o limitare firească a creierului. Pe termen lung, expunerea frecventă la stimularea de tip dopamină poate afecta capacitatea copilului de a gestiona atenția, frustrarea și emoțiile. Copilul poate deveni mai iritabil, mai nerăbdător și mai puțin motivat pentru activități care necesită efort și perseverență. Ce poți face ca părinte? În primul rând, este important să înțelegi că jocurile video nu sunt dușmanul, dar nici nu pot fi permise fără limite. Rolul tău este să structurezi accesul copilului la această formă de stimulare, oferindu-i în paralel experiențe din viața reală care să-i dezvolte creierul într-un mod echilibrat. Atunci când îl ajuți pe copil să-și distribuie sursele de plăcere între joacă, relații, mișcare și tehnologie, îi oferi șansa de a-și dezvolta un creier mai rezilient și o relație mai sănătoasă cu jocurile video. Iar acest aspect va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării lui emoționale și cognitive.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
2: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Drogo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să alegem cuvinte blânde. Cuvintele pot aduce bucurie, dar uneori pot să și rănească. De aceea merită să le alegem cu grijă. În timpul jocului, exersați împreună expresii precum te rog, mulțumesc, bravo, mă ajuți sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău, copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: I'm not trying to be Superman. I'm just trying to hold your hand like lovers do. To make it through. The world can be a big old place. And

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Cum ajungi? Doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: binci.
1: În picioare am o binci.
2: Radio Vraja, Itty Bitty, de tot te locoreți.
3: Misiunile lui Itty și ale lui Bitty. Episodul 14. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itty, o fetiță, și Bitty, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itty și ale lui Bitty în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 17Z4000X. Întorcându-se dintr-o misiune, Itty și Bitty traversează ceea ce ei cred la început că este un nor de asteroizi. Itty, Bitty, atențiune! Radarele indică apropierea navei Zorar de un câmp format din resturi de corpuri meteorice.
4: Poate ar trebui să deviem puțin de la cursul inițial pentru a evita pericolul unor impacturi neplăcute.
3: Nu este cazul. Particulele sunt reduse ca dimensiuni și nu există deocamdată niciun pericol. S-ar putea ca anumite resturi foarte mici să intre în câmpul gravitațional al navei și să ne însoțească o vreme.
5: Rămânem pe traiectoria stabilită. Cu atât mai bine. Vom avea și altceva de privit pe hublou, în afară de același întuneric cosmic presărat de stele pe care îl admiram de la îndelungata noastră plecare de pe Zizilon.
4: Ce frumos! Parcă sunt roiuri de zizi insecte! Privește! Printre resturile de rocă se văd și bucăți de aparatură.
3: Așa e. Detectez resturi de componente artificial construite, cabluri, părți din panouri de comandă, particule de aliaje, urmele unui combustibil ciudat.
5: Cred că a avut loc o ciocnire între o navă și un meteorit, cu urmări dezastruoase pentru ambele.
4: Într-adevăr! Resturile sunt prea mici ca să ne putem da seama de proveniența navei.
5: Oricum, le-am lăsat deja în urmă. Nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat.
3: Vă semnalez că în jurul navei a rămas un fel de recipient cilindric foarte ușor, care gravitează circular.
5: Gravitează circular?
3: Se învârte în jurul navei.
5: Mulțumesc, Zimitot, pentru precizare.
4: Îl văd acum pe hublou. Pare un cilindru transparent care conține înăuntru ceva mic și strălucitor. Un fel de chip.
5: Să vedem ce este. Zimitot, aspiră cilindrul sticlos.
3: Am înțeles. Obiectul a fost aspirat și se află în camera de carantină.
5: Pericol de contaminare?
3: L-am decontaminat. Nu există niciun pericol.
4: Sunt foarte curios. Ce poate fi?
5: Am deschis cilindrul. Într-adevăr, înăuntru este un chip suport pentru mesaje. Zimitot, vezi dacă poți decodifica ceva.
3: Îmi pare rău. Am scanat mesajul cu toate sistemele de decodificare cunoscute. Tot ce pot să vă spun este că el conține un text și un fel de hartă. Textul este deocamdată indescifrabil. În schimb, harta reprezintă constelația Hranzon, cea mai îndepărtată constelație de planeta Zizilon din galaxia Xarazon. Iar pe această hartă este însemnată o zonă nebuloasă.
5: Stai un pic, spune și pe înțelesul meu!
3: Constelația Hranzon este o îngrămădire de stele cu o anumită formă. În cazul de față, seamănă cu Hranzeul, cilindrul în care țineți voi mâncarea. Zona nebuloasă, însemnată pe hartă,
0: este o zonă stranie, ciudată, în care se găsesc obiecte cosmice, praf cosmic și gaze.
5: Am înțeles.
4: Zi-mi tot! Spune-mi cât de departe ne aflăm de nebuloasa indicată pe hartă.
0: Ne aflăm la limita constelației Hranzon.
4: Cred că ar trebui să ne abatem de la drum, să vedem ce este cu această nebuloasă.
5: Poate ăsta e singurul mod de a dezlega misterul navei distruse la ciocnirea cu un meteorit.
4: Zi-mi tot, stabilește cursul navei cu destinația Hranzon.
0: Am înțeles, pornim cu viteză maximă.
4: La drum! Nu înainte de...
5: De...
4: Bici!
5: Ici!
4: Ici!
5: Bici!
4: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
3: Așa fac mereu, uită să cânte de mine.
4: Zi-mi tot, tot, zi-mi, zi-mi tot, prietenul care știe tot, el e zi-mi tot!
0: Am ajuns la nebuloasa din constelație Hranzon.
5: Zona însemnată pe hartă?
0: Da.
4: Din cauza ceței nu se vede nimic.
5: Este atât de densă că pare aproape materială. Ce spun scanerele?
0: Niciun sistem de scanare sau radar nu poate trece prin această formațiune noroasă. Niciun fel de unde nu sunt emise spre noi. Totuși, senzorii arată că obiecte solide, precum nava Zorar, pot pătrunde prin ceață.
4: Ce spui, Iti? Înaintăm?
5: Eu zic să încercăm.
4: Nu se vede nimic. E ca și când zimi tot n-ar mai fi acționat sistemul de curățire a hubloului de un Zoxton.
0: Ba, pardon, am activat sistemul chiar după ieșirea din norul de resturi de meteorit.
5: Iti, nu-l mai necăji pe zimi tot, i se ar circuitele.
0: Niciun pericol. Enervarea nu intră în reacțiile cu care am fost programat. Oricum, dacă asta vă face să renunțați la glume, aflați că zona de formațiune cețoasă este numai un scut subțire în jurul unei planete de mici dimensiuni, cu o atmosferă identică cu cea de pe planeta Zizilon.
4: Excelent! Privește, Iti! Ceața se destramă! Ce peisaj frumos se vede pe planetă!
5: Așa e! Uite pături colorate și dealuri și câmpii! Hai să aterizăm în poiana aceea minunată!
4: Eu zic să luăm cu noi o armă de putere mare și o încărcătură serioasă pentru dezintegrare!
5: De ce, Bici? Tu nu vezi ce primitoare ne pare această planetă? Doar nu crezi că natura asta, cu forme atât de delicate și atât de frumos colorate, poate ascunde pericole?
4: Nu se știe niciodată! Zi-mi tot! Aterizează!
0: Am înțeles.

0: frumos e aici! Privește biții, ce flori mari și frumoase!
1: Poiana asta se îngustează spre Pădurea Galbenă. Să mergem într-acolo!
0: Hai! Ah, biții, ce este zgomotul acesta care se aude dintre copacii galbeni?
1: Vino aici să vezi, Iti! Pe aici trece un râu de zigalon. Se afundă în pădure, iar pe malul lui este un fel de barcă ciudată, făcută dintr-un singur trunchi uriaș al unui copac ciudat, cu solzi.
0: Parcă ne invită să urcăm în barcă și să ne lăsăm purtați pe unda zigalonului.
1: Hai! Poate așa vom vedea de ce era acest loc însemnat pe harta de pe chip.
0: Pici, pădurea asta e minunată. Dar oare până unde vom pluti așa pe râu în jos? Mie-mi e frică că ne vom îndepărta prea tare de nava zorar și nu vom mai găsi drumul înapoi.
1: Iti, nu putem să ne pierdem atâta timp cât urmăm cursul râului înapoi.
0: Pici, râul intră într-o peșteră. Acum chiar mi-e frică.
1: Să aprindem zizitoarțele. Simt că drumul nostru se va încheia aici.
0: Ai avut dreptate. Râul se termină în lacul de acolo. Probabil mai departe apa se scurge prin subteran.
1: Să coborâm. Dă mâna.
0: Bici, nu uita să legi barca.
1: Desigur. Încotro o luăm.
0: Privește acolo. Se vede o lumină ciudată al păstruie.
1: Lumina aia vine dintr-o grotă mică.
0: Nu, nu e decât o sferă de cristal masivă care radiază lumină.
1: Iti, parcă îi spune, nu e decât o piatră. Tu nu vezi ce sferă mare și frumoasă? E mai mare decât un nava zorar.
0: Asta am vrut să spun și eu.
1: Sigur, noroc cu mine.
0: Dar ce cald e.
1: Sfera emană căldură. Poate dacă am atinge-o, s-ar întâmpla ceva.
0: Bine, hai să o atingem amândoi deodată. Ce ciudat! Ai simțit și tu la fel?
1: Eu am simțit o căldură plăcută și am auzit o voce interioară care m-a întrebat ce-mi doresc.
0: Exact! Asta mi s-a întâmplat și mie.
1: Și ce dorință ți-ai pus?
0: Nu pot să-ți spun. Doar știi că în toate galaxiile dorințele trebuie să rămână secrete ca să se împlinească. Dar tu? Ce ți-ai dorit?
1: Mi-am dorit un lucru de preț pe care și l-ar dori oricine în galaxie.
0: Ți-a apărut o ciocozolată în mâini. Ciocozolată? Crezi tu că e lucru cel mai de preț pe care și l-ar dori oricine din galaxie?
1: Oho, păi eu... Uite cine vorbește! Marele tău secret e că ți-ai dori două ciocozolate. Noroc că nu ai patru mâini.
0: Te crezi șmecherul galaxiei. Stai să vezi ce dorință îmi pun eu acum.
1: Aoleu, ce s-a întâmplat? Mi-a dispărut ciocozolata.
0: Așa-ți trebuie dacă te iei de dorințele altuia.
1: Ce rea ești, Izzy. Să-ți dorești să-mi dispară singura mea ciocozolată? Nici nu vreau să te mai văd. Eram cu mâna pe sferă. Iti! Iti, unde ești? Unde ai dispărut? Nu, n-am vrut asta! Te aduc eu înapoi! Să pun mâna pe sferă. Ce frige! Îmi doresc să fiu din nou lângă Iti. Unde mă aflu? Ce e aici? Eu nu mi-am dorit un parc de distracții făcut din ciocozolată numai pentru mine. Sau asta mi-am dorit de fapt. Iti! Unde ești? Da, dar eu unde ai fi? Și nu mai am nici sfera să-mi doresc de data asta ce trebuie. Nu-o fi nimeni pe aici care să-mi arate ieșirea.
2: Dar de ce vrei să ieși, Biții? Nu e ăsta parcul pe care întotdeauna ți l-ai dorit să-l ai? Uite, Sunt aici leagănele cele mai atrăgătoare, făcute din ciocozolată, vanilozată, frișcozată. Poți să mănânci de oriunde cât vrei și poți să te dai în leagăne cât ai poftă.
1: Nu vreau asta acum. E adevărat că locul ăsta arată exact așa cum îmi l-am dorit din totdeauna. Acum îmi dau seama că toate astea nu au nicio valoare dacă sunt numai ale mele. Eu vreau acum să o găsesc pe aici, pe care am pierdut-o din vina mea.
2: Nu a fost dorința ta să nu o mai vezi pe Iții?
1: Dar n-am vrut eu să-mi doresc asta. Vreau să spun că am vrut pe moment, pentru că a făcut să-mi dispară unica mea ciocozolată pe care mi-o dorisem, în timp ce ea, leacomă, avea deja două.
2: Asta nu e nicio problemă. Uite, ia una din miile de ciocolozate de aici. Nu se termină niciodată.
1: Nu mai vreau. O vreau pe Izzy. Mi-am dat seama că toată ciocozolata din lume nu face cât un prieten.
2: Biții, dar Izzy este aici, lângă tine. A fost tot timpul lângă tine. Tu nu poți nici să o vezi, nici să o auzi.
1: Tu o vezi? O auzi?
2: Da, îți face semne și strigă la tine disperată.
1: Și ce spune?
2: Spune că după ce ți-ai dorit să nu o mai vezi, și-a dat seama că a devenit invizibilă pentru tine. Și... ce ziciți? Zice că toată cearta asta e o prostie. Dar până să apuce să pună mâna pe sferă și să-i ceară să vă vedeți din nou, s-a trezit împreună cu tine în acest loc, iar tu ai continuat să nu o mai vezi.
1: Spune că și mie îmi pare rău și...
2: De ce nu-i spui chiar tu?
1: Ea mă poate auzi?
2: Da, ea te vede și te aude, doar tu nu o vezi pe ea.
1: Să nu-ți fie frică, Iți! Am ieșit noi din situații și mai grele. Reușim noi și de data asta să o scoatem la capăt. Doar suntem Iții și Miții, apărătorii galaxiei Xarazon.
2: Și ea regretă că a fost rea cu tine și că a dorit să-ți dispară ciocozolata.
1: Lasă asta! Mai bine zine tu cum putem să ieșim de aici.
2: Tocmai asta m-a întrebat și Iții.
1: Spune-ne mai repede cum putem ieși.
2: Eu nu înțeleg de ce vreți amândoi să plecați. Orice copil a stat aici o veșnicie și tot nu s-ar plictisi.
1: Dar eu vreau să plec. Tu știi cum se poate ieși de aici?
2: Da.
1: Atunci de ce nu-mi spui?
2: Pentru că eu știu că tu nu vrei să pleci de aici. Uite, ai aici domotina galbenă cu ridicare verticală pe care ți-ai dorit-o din totdeauna.
1: Da. Ce curios, tu de unde știi? Că eu n-am povestit la nimeni despre ea. Înseamnă că tu ești conștiința mea.
2: Ai ghicit?
1: Vreau ca Iții să se întoarcă.
2: Cum vrei tu, eu am plecat. Succes!
1: Iții, ce bine-mi pare să te văd.
0: O să mă și auzi?
1: Da, suntem din nou ca la început.
0: Nu ieșim de aici. Dacă conștiința ta știa, înseamnă că acum știi și tu.
1: Sigur, ieșim pe ușa aia albastră. Într-un fel, parcă am știut de la început.
0: Hai să ieșim. Bine că am scăpat.
1: Nu încă. Am ieșit din sfera dorințelor. Hai să o atingem și să ne dorim să...
0: Iți, stai! Nu o atinge!
1: Ai dreptate! Din greșeală poți să-ți dorești ceva rău?
0: Mai bine hai să plecăm!
1: Și să lăsăm aici sfera dorințelor! Îți dai seama ce se întâmplă dacă ajunge aici un vartar? N-o să lasă să se întâmple una ca asta! Luăm sfera cu noi!
0: Pici, tot nu e bine! Vrei să duci sfera pe Zizilon?
1: De ce nu?
0: Eu cred că nu e bine să ajungă nici măcar la Zizilonie. Nu trebuie să o aibă nimeni.
1: Ai dreptate. Uite, am să montez aici sub sferă un distrugător nuclear. Îl setez să explodeze peste 2 ore. Cred că e suficient timp ca să părăsim planeta.
0: Să ne grăbim!

0: Mă bucur că ne-am reîntâlnit. Cum a fost călătoria pe planetă?
1: Lasă că-ți povestim mai altă dată. Haide, grăbește-te să ne duci cât mai departe de planetă.
2: Crezi că suntem suficient de departe? Crozonometrul arată că mai sunt 10 secunde.
1: Stai liniștită! Explozia are efect limitat? Să ne uităm pe hublou.
2: Uite planeta! 5, 4, 3, 2, 1... Wow! N-a mai rămas nimic din toată planeta.
1: Gata! S-a dus sfera dorințelor. Ce păcat!
2: Lasă, Bici! E mai bine așa. E mai bine pentru toată lumea.
0: Gata, am reușit.
2: Ce? Ce ai reușit?
0: Am reușit să descifrez mesajul înregistrat pe chipul pe care l-ați găsit voi. Vreți să-l auziți?
1: Să auzim!
0: Mesajul este înregistrat cu 10.000 de zaxtani în urmă. Provine de la o civilizație străveche. Ascultați înregistrarea.
3: Nu știm dacă cineva vreodată va găsi această înregistrare. Suntem ultimii supraviețuitori ai unei civilizații cândva înfloitoare.
4: Dacă totuși cineva va găsi chipul și va asculta această înregistrare, avem ceva foarte important să vă comunicăm.
5: Noi am găsit pe planeta K23, o sferă pe care, dacă o atingi, îți îndeplinește toate dorințele.
6: La început ne-am bucurat, dar totul a luat o întorsătură sinistră. Nici noi nu ne dăm seama cum situația ne-a scăpat de sub control. În scurt timp am început să ne războim între noi. Nu ne dăm seama cum cele mai nevinovate dorințe s-au transformat în adevărate coșmaruri.
7: Nu vă lăsați ispitiți. Nu atingeți sfera și nu vă puneți nicio dorință.
8: Cel mai bine ar fi să o distrugeți.
7: Credeți-ne, este cel mai bine pentru toată galaxia.
8: Această sferă reprezintă o anomalie care nu ar trebui să existe.
0: De aici încolo, înregistrarea e deteriorată. Vreți să o reiau?
1: Nu mai e nevoie! Totul e cât se poate de clar. Cu toate că...
2: Ce?
1: Mă gândeam doar așa. Cum ar fi fost dacă... Dacă mi-aș fi dorit să dispară toți vartari în frunte cu varsar cel rău.
2: Nu vom ști niciodată, Pici.
1: Da, ce e?
2: Uite, am păstrat puțină ciocozolată. Nu vrei să o împărțim?
1: Ba da! Cea mai bună ciocozolată e cea pe care o împarți cu prietenii. Mulțumesc!
2: Ce bună e!
0: Iți, Biți, ce curs de navigație să introduc? Nu am cu cine să vorbesc. Când mănâncă ciocozolată, nu te mai poți înțelege cu ei. Nici nu mă bagă în seamă. Dar ce drăguți sunt cum înfulecă amândoi cu gura plină și râd. Voi copii, ce ziceți? Dacă ați fi găsit sfera dorințelor, ce ați fi făcut? Nu vă grăbiți să-mi răspundeți.
9: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
10: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
11: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
12: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
11: Filmogel?
12: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
11: Ce tare! O să încercăm și noi!
13: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: faci pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor.
2: Ce înseamnă să fii vinovat?
0: Adică să fii tu cel care face ceva, ca de exemplu te-ai bătut cu cineva, iar tu ai început bătaia, tu ești cel vinovat.
3: Înseamnă să fii făcut ceva rău la cineva sau la ceva și să mergi la tribunal, în ghilimele, și să-ți judeci greșeala, într-un fel sau altul.
0: Să fii acuzat că ai făcut ceva și ești vinovat, adică tu ai greșit. De exemplu, un copil este vinovat pentru că a distrus tabla din clasa de la Afters și a căzut pe mine și pe o prietenă. Și asta s-a întâmplat ieri.
4: Păi când ai făcut ceva rău și încerci să ascunzi că tu ai făcut-o. Tu ești cel care a făcut să se întâmple asta. Dar tot timpul mama și tata îmi zic, nimeni nu e vinovat, amândoi sunteți. Nu începe de la unul, pentru că unul și el continuă. Unul începe, unul continuă.
1: Vocea copiilor!

5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Trăiești-isimo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.

0: Ascultători adevărați și îmbinăm mișcarea cu magia naturii pentru un pic de sportisimo.
1: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii!
0: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Lucrul pe care l-a făcut cineva pentru mine a fost atunci când prietena mea m-a invitat de ziua mea și eu

0: singura zi de naștere la care a venit și a venit și cu părul despletit, pentru că ea vine la școală mereu cu părul în codiță și mi-a făcut o zi de naștere foarte bună.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât

Salutare, salutare! Da, chiar eu sunt Spark. Sunt sigură că mi-ați recunoscut vocea și sunt sigură că simțiți entuziasmul și nerăbdarea mea de a juca jocurile propuse de Inimo cu voi. Uite că mi-a venit și mie rândul la joacă, i-am tot ascultat și pe Iti și pe Viti și pe Spinner jucându-se cu voi și abia așteptam să-mi vină și mie rândul la joacă. Așadar, dragilor, vom fi împreună în această săptămână, voi fi aici seara de la ora 18, uite că am venit și acum la timp, da? Și să știți că miercuri vă aștept la joacă dimineața, să văd cât de mult chef de joacă aveți dimineața. O să fac eu schimb cu Iti și cu Biti. Nu vă notați că o să vă mai spunem și eu și ei, dar dacă sunt curioși printre voi care vor să descopere cum e să joci cu Spark jocurile propuse de Inimo, știți ce aveți de făcut? Păi, sunați la 0725 300 700, cel mai simplu e din aplicația gratuită ITBTFM și îi spuneți lui Inimo să aleagă un joc și apoi vedem cum ne jucăm cu multă bucurie, pentru că e vară, e vacanță, eu am multă poftă de joacă și sunt sigură că și voi. Uite că încep telefoanele să sune, ascultăm o melodie, da? Cât timp eu o să fac un pic cunoștință cu primul prieten cu care mă voi juca.

0: Primul prieten sau primii prieteni cu care mă voi juca jocurile propuse de Inima sunt Vlad și Olivia. Bine ați venit! Bună!
1: Bună!
0: Bună, bună! Vlad!
2: Bună!
0: Bună, Olivia! Ia spuneți-mi voi, ce jocuri ați mai jucat cu Inima vara asta?
2: Ne-a jucat imitații animale.
0: Așa.
2: Imitația animalul.
0: Da.
2: Eu pun una, tu pui mai multe.
0: Mhm.
2: Și mașina te scris.
0: Wow, da, ați jucat câteva jocuri. V-ați antrenat? Păi, vreți să descoperim ce joc ne alege astăzi?
2: Da, chiar.
0: Hai să vedem, ce trebuie să facem?
2: Inimini,
3: mini, mai ni mo,
2: alege un
3: joc. Inimini, mini, mai ni mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Oh, ăsta-l știți? Vlad, îl știi?
2: Da.
0: Îl știi?
2: Da, îl știu.
0: Păi atunci, spune tu ce avem de făcut la da și nu pe animale. Spune-o repede? Regula?
2: Da.
0: Păi, fiecare se gândește la un animal și celălalt trebuie să ghicească ce animal e în mintea celuilalt. Și avem câte întrebări? 5, 10, câte vrei să punem?
2: 10.
0: 10 întrebări, dar celălalt n-are voie decât cu da sau nu să răspundă la întrebare. Fără alte informații. Bine?
2: Bine.
0: Ok. Cine vrei, Vlad, să înceapă? Cine se gândește la un animal și cine pune întrebările?
2: Eu.
0: Tu te gândești la animal și eu te întreb, da? Ok. Îmi spui când l-ai ales?
2: M-am gândit.
0: Te-ai gândit. Bine. Păi, 10 întrebări, da? Eu țin degetele așa în față ca să știu când mi se termină întrebările, că poate nu ghicesc. Și tu să-mi spui, Vlad, îmi răspunzi doar prin da sau nu. E un animal pe care îl găsim și la noi în țară?
2: Nu.
0: Ai zis nu?
2: Nu.
0: Îl găsim sau nu la noi în țară?
2: Nu.
0: Nu? E un animal cu pene?
2: Nu!
0: Nu. E un animal care mănâncă carne?
2: Da.
0: Da, ok. Aș putea să-l mângâi?
2: Nu.
0: Nu. Este un animal care trăiește în copaci?
2: Nu.
0: E un animal care behăie?
2: Nu.
0: Unul care înoată?
2: Nu.
0: Nu înoată, nu behăie. Ce face oare acest animăluț? Face plajă?
2: Nu.
0: E cumva leopardul?
2: Da.
0: Nu cred. Leopardul?
2: Da.
0: Sunt impresionată de mine, să știi. Vlad, cum de-am ghicit eu leopardul? Dar tu, cum
2: te-ai... Acum e rândul tău.
0: Bine, stai așa un pic.
2: E când te la un animal.
0: Mă gândesc acum, mă gândesc. M-am gândit, gata.
2: E la fermă?
0: E la fermă, da. Ai început bine.
2: Pe hăie?
0: Nu.
2: Face lapte?
0: Nu.
2: Are plană?
0: Nu.
2: Are pene?
0: Da.
2: Face o.
0: Da.
2: Cred că e o căină.
3: Hei, la fix.
0: Felicitări, Vlad. Chiar la căină m-am gândit. Uite și tu că ai ghicit mult mai repede decât mine. Bravo, hai că ne pricepem.
2: Olivia... Acum e rândul meu, o să mă gândesc.
0: E rândul tău? Păi Olivia, nu o invităm și pe ea să se joace cu noi?
2: O să o invităm după.
0: După. Bun, deci te mai gândești tu la un animăluț?
2: Încă nu m-am gândit, hai să vezi.
0: Bun, dar să știi că aici avem 5 întrebări. Că este bonus jocul ăsta, da?
2: Gata, m-am gândit.
0: Gata. E un animal sălbatic?
2: Da.
0: Poate să zboare?
2: Nu.
0: E un animal mare?
2: Da.
0: Da? Mănâncă carne?
2: Da.
0: Este cumva... Ce să fie? Mă gândesc la leu, dar nu știu.
2: Nu.
0: Nu e. Mi-am epuizat întrebările, că am avut doar 5. Ce era?
2: Un T-Rex?
0: Wow, T-Rex. Nu m-am gândit.
2: Alergă foarte repede și mănâncă popoanele lui celălalt dinosaur.
0: Imaginea asta parcă nu mi este foarte plăcută. Păi, Vlad, eu îți mulțumesc pentru jocuri. Acum te rog frumos. Ne jucăm și cu Olivia?
2: Da.
0: Bine.
2: Mă duc la ea.
0: Ia, du-te.
2: Oli! Hai, vino repede!
0: Să descoperim și ce joc alege inimo pentru Olivia. Ia să... O avem la...
2: Bună,
0: Olivia!
2: Bună!
0: Ia spune-mi, alegi și tu un joc sau vrei să jucăm da și nu pe animale, cum am jucat și cu Vlad?
2: Mă joc.
0: Te joci alt joc? Da? Păi atunci ce lui inimo să-ți aleagă un joc? Spune, inimo, alege un joc pentru mine acum.
2: Cu
0: animale. Ok. Păi atunci îl lăsăm pe inimo să aleagă un joc care să aibă ceva cu animale.
3: Inimo. Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Mulțumim, inimo. Ia auzi, Olivia, trebuie să imităm fiecare câte un animal și cealaltă ghicește.
2: Da.
0: Încep tu?
2: Da.
0: Hai. Imită un animăluț.
2: Quick.
0: Păi, o să mă gândesc că ăsta este un porcușor adorabil. Am ghicit? Da?
2: Da.
0: Da? Yay! Păi, acum te rog frumos să încerci tu să ghicești ce animăluț imit eu, bine? Da? Ești pregătită?
2: Da.
0: Păi, stai așa un pic. Stai. Gata, știu. Stați un pic, am de ghicit aici, de spus, de mimat un animal după sunete. Olivia, cu urechile ciulite, eu voi face acest sunet.
2: Mie te la nu pun tu,
0: mami. Asta este sunetul. Ce animal am imitat?
2: Telumele.
0: Vlad, o ajut pe Olivia?
2: Vacă.
0: Da! Hai că e ușor. E ușor și mă antrenez și eu încet. Păi, Olivia, fii atentă. Eu o să păstrez acest obicei, că am vorbit cu inimii și mi-a dat voie să vă trimit îmbrățișări. Așa că, Vlad e acolo lângă tine? Da? Ne îmbrățișăm?
2: Da.
0: Păi, împreună voi vă puteți lua în brațe, unul pe celălalt, dar înainte închidem ochii, deschidem brațele, strângem brațele și numărați până la 3.
2: 1, 2, 3!
0: Și îmbrățișare de vară! Ajuns?
2: Da.
0: Perfect! Păi vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru joacă și... Și vă aștept și mâine. Sunt aici. Pupici. Pa, pa.
2: Când ai fi spart, vreau să mă joc alb și negru, nu și ta.
0: Păi, îi ceri lui Inimini mai nimo jocul ăsta dacă vrei mâine, da? Acum mai lăsăm și alți prieteni la joacă. E bine?
2: Bine, o să bine. Fac asta.
0: Bine. Pupici. Pa, pa.
2: Pupici.
0: Pa. Păi, haide că am început jocurile cu inimini mai nimo și vă aștept și pe voi la joacă sunând la 0725 300 700.

0: Inimi, inimă, inimă, oare ce jocuri o să alegi tu pentru Clara și Vlad? Bine ați venit! Bună!
1: Bună!
0: Clara și Vlad, ia spuneți-mi, ce jocuri ați mai jucat voi vara asta cu inimi, inimă, inimă și prietenii mei?
1: Masa festivă.
0: Și nu vi s-a făcut foame jucând asta?
1: Nu.
0: Nu? Păi, știți formula magică prin care putem să-i cerem jocul?
1: Da.
0: Din această seară?
1: Da.
0: Păi, haideți.
1: Da. Inimi, inimi, mai nimo, te rog, dă-ne un joc.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Jocul ăsta îl cunoașteți?
1: Da.
0: Păi atunci cine îmi spune cum îl jucăm? Ce avem de făcut?
1: Eu.
0: Ia, spune.
1: Cineva trebuie să zică două adevăruri și o minciună și ceilalți trebuie să ghicească ce minciună este.
0: Aha, da. Pare simplu sau pare complicat jocul ăsta?
1: Simplu.
0: Simplu? Perfect. Simplu. Îl jucăm toți trei și ghicește fiecare despre celălalt, da?
1: Da.
0: Bine, cine să înceapă?
1: Vlad.
0: Vlad. Păi Vlad, te rog frumos, spune trei lucruri și noi o să ne dăm cu părerea care e minciuna. Trei lucruri despre tine.
1: Azi.
0: Așa.
1: Azi am mâncat la masă.
0: La?
1: După aia m-am culcat de pun și după aia am citit. Eu cred culcarea de prânz.
0: Tu crezi că nu e adevărat, că e minciuna asta?
1: Da, asta e minciuna.
3: Dar nu.
0: Eu, stai așa, Vlad, nu-i spune că apoi o să-mi fie mie prea ușor. Eu spun că minciuna e că ai citit.
1: Da.
0: Da, deci Clara, să știi că Vlad a dormit, poți să iei exemplu să te odihnești și tu. Mulțumim, Vlad, uite, ai găsit foarte ușor lucrurile pe care să le spui. Ești priceput la jocul ăsta. Hai să o auzim și pe Clara cu cele două adevăruri și o minciună.
1: O să ne mutăm la casă.
0: Da.
1: Ziua mea o să fie după o lună.
0: Da.
1: Aproape o lună.
0: Mm-hmm.
1: Și am o pisică.
0: Mm-hmm. Ah, ce dificil e.
1: Chiar că din ziua ta. Nu. Chiar că de pisică.
0: Mie mi se pare ciudat cum voi stați, bănuiesc în același loc și Vlad nu e sigur dacă aveți sau nu pisică. Păi, Clara, eu zic că minciuna este că vă mutați la casă.
1: Nu.
0: Nu? Dar care e?
1: Pisica.
0: Aha. Deci nu aveți o pisică. Nu aveți pisică.
1: Nu.
0: Dar v-ați dorit? Ți-ai dorit, Clara?
1: O să ne mutăm la casă cu curte.
3: O să ne dăm și o să ne mutăm la casă cu curte.
0: Voi puteți să vă luați 10 pisici.
1: N-avem voie decât unul fiecare. Vlad, un pui, eu un pui.
0: Dar ce înțelegere.
1: Eu negru.
0: Tu te-ai hotărât și la culoare.
3: Eu curi.
0: Tu, Vlad?
1: Eu negru am.
0: Așa. Deci cine vrea? Clara vrea negru? Că nu mi-e clar cine vorbește.
1: E cu... Deci, eu am negru și Vlad are diniuțe negre.
0: Ok, deci îi aveți deja, pui, îi știți?
1: O să ne luăm.
0: Ok, luați așa pe model. Am înțeles. Păi stați așa că jocul presupune să vă spun și eu două adevăruri și o minciună despre mine.
1: Da.
0: Bine. Păi, o să vă spun așa. O să vă spun că... Am acasă un hamster, îmi place să merg în drumeții și o broască țestoasă m-a întrecut la alergare.
1: Broasca țestoasă.
3: Hamsterul.
0: Ce e cu hamsterul?
1: Păi nu ai hamster la casă.
0: Asta spune Vlad. Și Clara ce spune?
1: Că cu testul ăsta, că nu te-am trecut.
0: Nu m-am trecut.
1: Păi, nu.
0: Ce să zic acum? Păi, Vlad, să știi că eu am acasă un hamster. Și e foarte drăguț. N-aș vrea să se întâlnească totuși cu puii de pisică pe care o să-i aveți voi. Dar, în schimb, Clara, ai dreptate, că nu m-am trecut la alergare o broască testoasă. De fapt, n-am făcut încă întrecere, că cine știe, poate reușește să mă întreacă. Bun, deci sunteți pricepuți și vă mulțumesc pentru joc. Acum, încercăm o îmbrățișoare?
1: Da.
0: Perfect. Da. O să fie o îmbrățișoare de vară, da? Și uite, propun așa, în loc să numără până la 3, după ce închidem ochii și deschidem brațele, o să spuneți inim, inima, inimo. Bine? Haideți.
1: Bine. 1, 2, 3. Inim, inima, inimo.
0: Ce îmbrățișoare! De vară, am zis, mai relaxat, așa, așa, așa. Perfect. A ajuns și îmbrățișarea mea la voi?
1: Da.
0: Minunat! Păi vă mulțumesc pentru joacă și vă doresc o seară minunată și vă aștept la joacă și mâine, dacă nu aveți alte planuri.
1: Bine!
0: Pupici! Pa, pa!
1: Pa, pa! Pa, pa.
4: Cât vrei să țină vacanța de vară?
5: Non-stop!
4: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itsy Bitsy și pe itsybitsy.ro.
3: Radio Plaza Itsy Bitsy, te toți de la corect!
4: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
5: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să

0: ape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem la joacă alături de inimou și de mine, Spark. Sunt bucuroasă că am ocazia să mă joc cu voi, iar acum îl am la joacă pe Eric. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Eric! Ia spune-mi dacă tu te-ai mai jucat cu inimou vara aceasta?
1: Nu.
0: Nu te-ai mai jucat, e prima dată! Uhu!
1: Păi am jucat o singură dată cu inimou acum 2 ani, tot în vară.
0: Uau, păi dacă vara vine aici la joacă, când e cel mai frumos pentru joacă? În vacanța de vară. Păi, mai ții minte cum îi cereai un joc?
1: Inimini, mini, mo, dă-ne, te rog frumos, un joc.
2: Pick me. Ce-i fi, dacă ai fi?
0: Nu, mulțumim! Mai ții minte jocul acesta, Eric? Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Nu l-am jucat.
0: Nu l-ai jucat? Păi, știe inimini mai inimo să ne dea jocuri noi. Îți spun eu ce avem de făcut. O să avem mai multe variante. Tu îmi spui cum preferi. Pot să te întreb doar eu ce-ai fi dacă ai fi diverse și tu îmi răspunzi, da, 5 de exemplu. 5 întrebări, sau putem să întrebăm când eu, când tu, să facem cu schimbul. Tot așa.
1: Când eu, când tu.

0: Când eu când tu.
1: Doar eu?
0: Când eu când tu.
1: A, când tu, când eu.
0: Nu, când eu când tu.
1: Am vrut să fii tu primul.
0: Da.
1: Bine, hai. 5 întrebări, ce ai fi dacă ai fi?
0: Ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Dacă aș fi un animal, aș fi o vulpe. Tu, Eric, ce ai fi dacă ai fi o legumă?
0: Morcov.
1: Uite că avem ceva în comun, am fi portocalii amândoi. tu ești.
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect?
1: Dacă aș fi un obiect, aș fi... Bună întrebare. Aș fi o bicicletă. Dar tu ce-ai fi dacă ai fi un fruct de pădure?
0: Aș fi smeură.
1: Delicios. Rândul tău.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un bloc?
1: Un?
0: Un bloc.
1: Un bloc? Aș fi cu siguranță un bloc de desen. Așa. Eu întreb acum, ce ai fi dacă ai fi Eric o floare?
0: Aș fi margaretă.
1: Ce drăguț! Cum de te-ai gândit la floarea asta și nu la alta?
0: Nu știu.
1: Îți place?
0: Da.
1: Mm-hmm. Rândul tău.
0: Ce ai fi dacă ai fi o mașină?
1: Dacă aș fi o mașină, aș fi o mașină de făcut baloane de săpun. E bine?
0: Nu.
1: Nu e bine? Păi atunci ia să-mi spui tu ce ai fi dacă ai fi un un obiect de mobilier.
0: Ai fi televizor.
1: E bine că televizorul e mobilier. Asta înseamnă că stă închis. Rândul tău, Eric, cred că este ultima întrebare sau mai avem câte două?
0: E ultima, cred.
1: Ultima.
0: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Dacă aș fi un copac, aș fi un stejar, pentru că aș face multe, multe ghinde. Dar ia spune-mi tu, Eric, ce ai fi dacă ai fi un copac?
0: Aș fi
1: Tot stejar. Tot stejar? Păi înseamnă că am fi foarte buni prieteni. Am fi doi stejari prieteni. Și cine crezi tu că ar sta pe lângă noi, pe acolo, dacă noi am fi stejari, în scorburi, pe crengi? Cine ar veni să-și facă casa?
0: Veverițe.
1: Cine?
0: Veverițe.
1: Veverițe, da. Și cred că ar veni și multe păsări? Nu?
0: Da.
1: Am fi niște case foarte primitoare pentru multe animale. Cum ți s-a părut jocul?
0: Frumos.
1: Da, da, foarte plăcut a fost să ne putem juca. Îți mulțumim inimom. Acum că ai reluat jocul după 2 ani, Eric, eu spun că dacă n-ai planuri pentru restul săptămânii, m-aș bucura să te întorci la joacă și să încercăm și alte jocuri. Ce părere ai?
0: Oricum, până la ora aia o să ocupat că merg la actor.
1: Am înțeles. Deci ești liber după ora 6?
0: Doar joi, pentru că merg la mare cu actorul.
1: Ce planuri ai! Păi sunt sigură că vara asta este minunată pentru tine. Acum, pentru că...
0: Merg cu vaporașul.
1: Mergi cu vaporașul?
0: Da, tot cu actor.
1: Măi, dar tu ai activități foarte plăcute acolo. Lasă că avem și noi aici.
0: Azi ne-am bătut cu apă.
1: Când?
0: Azi ne-am bătut cu apă.
1: Azi? Și cine a câștigat?
0: Da. Păi cam nimeni, pentru că plecaseră, eram cam 6-2.
1: Sau poți să spui că ați câștigat cu toții, că v-ați răcorit.
0: Da.
1: Fii atent că eu îți propun altceva. Nu plimbări cu vaporașul, nu mergi la mare, nu bătaie cu apă, îți propun o îmbrățișare. Chiar prin telefon. Încercăm? Bine. Închide ochii de rău frumos, deschide brațele, pune brațele cum vrei tu, ca și cum ai deveni o caracatiță care se îmbrățișează și numără până la 3 și spune inimi, inimă, inimă.
0: Inimi, inimă, inimă.
1: Îmbrățișare văratică ar trebui să fie un pic mai ușoară, mai lejeră, dar pare că tu ești foarte puternic. Mă strângi foarte tare, Eric. Gata, mai încet. Gata, așa, e mai bine. Simți și îmbrățișarea mea?
0: Da.
1: A ajuns. Minunat. Păi îți mulțumesc pentru joacă și eu îți doresc în continuare zile minunate la after și în afara afterului, dar te mai aștept și la joacă. Seara frumoasă, Eric.
0: Poate să vă zic o chestie?
1: Da.
0: Înainte să închid acum un minut, mă suna un grup pe care mă joc Roblox cu colegii.
1: Am înțeles, dar să știi că jocurile lui Inimini Mai Inimo sunt mai distractive. Sunt sigură. Te aștept la joacă în continuare zilele viitoare. Bine? Pupici, pa, pa! Da, jocurile lui Inimini Mai Inimo sunt super amuzante și sunt în afara telefoanelor. Sunt jocuri care să vă facă poftă să vă jucați și cu prietenii, în parc, în curte, în fața blocului, oriunde vă întâlniți cu ei. Și vă aștept cu mare drag să încercați și voi jocurile. Îi cereți Inimini Mai Inimo, alege un joc pentru mine acum și garantat ne vom distra împreună. 0725 300 700 este numărul de telefon la care vă aștept să sunați și să ne jucăm, cum spuneam.

0: Inimi, inima, inimu, oare ce joc o să-i alegi tu, Nectarie, în această seară? Întâi să o salutăm. Bine ai venit, Nectaria!
1: Bună!
0: Nectaria, te rog frumos, spune-mi, câți ani ai și de unde ești?
1: Eu am 9 ani jumătate și sunt din Oradea.
0: Așa. Păi eu sunt Sparg, am uitat câți ani am, dar nu contează și sunt de peste tot. Ce părere ai despre prezentarea asta? E bună? Merge?
1: Da.
0: Păi, acum că am trecut de prezentări, ia spune-mi, Nectaria, care este formula magică prin care îi poți cere un joc lui Inimi, inima, inimo să-l jucăm noi în această seară?
1: Inimi, inima, inimo, te rog frumos să-mi alegi un joc.
2: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Oho, de când n-am mai jucat fazan în valiză? Oricum n-am mai jucat jocurile astea de vara trecută. Nectaria, ce părere ai despre acest joc?
1: Trebuie să... una dintre noi, două, trebuie să spună alfabetul și să zică A cu voce tare și în restul în gând. Și cealaltă spune stop. Și, de exemplu, a ajuns la litera R și pot să spun o rățușcă, că încape într-o valiză.
0: Aha. Bun. Și punem cam câte lucruri? 5 fiecare?
1: Da.
0: Da? Bine. Luăm o valiză în care se încapă 5 cu 5, 10 lucruri. Și le punem pe rând. E bine așa?
1: Da.
0: Și la final alegem și o destinație unde să mergem cu tot ce am pus în valiză. Și asta e o regulă la joc. Bine?
1: Da.
0: Atunci să-mi spui, Nectaria, cine-i vrea să spună alfabetul?
1: Eu.
0: Tu-l spui, eu te opresc. Bine?
1: A.
0: Stop.
1: I.
0: Ai ajuns la I. Păi, să punem noi în valiză câte 5 obiecte care se înceapă cu I. O să pun eu... O să pun niște iaurt?
1: Eu pun un inel.
0: Bine. Eu pun un iepuraș de pluș.
1: Eu pun... Eu pun un iaht de jucărie.
0: Iaht de jucărie să fie. Eu o să pun niște... Ce să pun? Stai că am și eu dificultățile mele aici. Niște... Aș putea să pun niște iubire? Nu? Nu merge?
1: Nu știu.
0: O să pun iubire. Eu zic încape. Încape iubire. Tu ce mai pui?
1: Eu pun

0: Ce mai punem noi cu ei în valiza noastră? Dacă ai pe cineva care să te ajute, să zică. Îi rugăm repede și pe prietenii care ne pot trimite pe WhatsApp mesaje? Să ne dea și ei idei?
1: Mă descurc.
0: Bine. Păi atunci... Te gândești tu încă puțin, mă mai gândesc și eu un pic. Ai găsit?
1: Încă nu.
0: Încă nu? Vrei să mai adaug eu între timp? Mai pun eu ceva?
1: Da.
0: Uite, m-am gândit să pun un ibric. Că poate facem un ceai. Acolo unde mergem. Și până acum am pus iepuraș de pluș, iubire, ibric, eu. Tu ai pus un inel și un iaht de jucărie.
1: O iapă de jucărie.
0: Îmi place. Multe jucării, multe jucării o să avem. Știi ce mai pun dacă tot avem ibric? Eu o să pun niște ierburi aromatice, niște ierburi pentru ceai. Ierburi de ceai.
1: Eu pun Eu pun
0: Mai două lucruri de pus.
1: Inima.
0: Inima a cui?
1: De jucărie, poate.
0: O inimă de jucărie. Da. Merge. Și eu o să pun tot de jucărie. Știi ce o să pun?
1: Nu.
0: Un ied de jucărie. Știi cine e iedul? Puiul?
1: Da.
0: Caprei.
1: Da.
0: Ok, eu mi-am pus partea mea, iepurașul, iubire, ibric, ierburi de ceai și ied de jucărie. Tu ai pus inel, iaht de jucărie, iapă de jucărie și o inimă de jucărie. Mai ai ceva de pus? Că mai ai loc, mai ai un loc.
1: Pun...
0: Ce? Ce? Să știi că avem o prietenă care pe WhatsApp ne-a spus că ar pune o idee și izmene. Dacă vrei, putem să lăsăm și valiza așa.
1: O ie.
0: E perfect. Perfect, Nectaria. Păi, să știi că am închis fermoarul valizei noastre de astăzi și să-mi spui, te rog frumos, care este destinația noastră. Trebuie să înceapă tot cu I. Unde mergem?
1: Mergem în Irlanda.
0: Oh, perfect! Vai, ce mă bucur că mergem în Irlanda. Păi, acolo o să ajungem. Bineînțeles, ne imaginăm această călătorie. Ce? Îmi place. Cum ți s-a părut jocul, Nectaria?
1: Fain, da. Un pic greu.
0: Da, iată că parcă nici nu te-ai gândit până acum că e destul de dificil să găsești lucruri care încep cu litera I. Dar ne-am descurcat și te-ai descurcat foarte bine, te felicit și îți mulțumesc pentru joacă. Acum, îți ofer o îmbrățișoare, doar dacă ești și tu de acord. Încercăm o îmbrățișoare văratică?
1: Da.
0: Răcuroasă, de vară. Păi atunci închide ochii, deschide brațele și numără până la 3. Sau spune inim, inima, inimo. Cum vrei tu.
1: Inim, inima, inimo.
0: Te strâng prea tare?
1: Nu.
0: E mai bine, da?
1: Da.
0: Și îmbrățișarea ta este foarte plăcută, fix cum trebuie în această seară de vară. Perfect. Păi ne-am jucat, ne-am îmbrățișat. Ce-mi rămâne decât să-ți urez o seară minunată și să te invit la joacă și în zilele viitoare.
1: Bine? Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu! Pupici! Pa, pa!
1: Pa!
0: Da, păi ne jucăm cu inim, inima, inimo și jocurile pe care el le alege pentru fiecare în parte. Ce aveți voi de făcut? Să sunați la Steluță Iti sau 0725 300 700. Astea sunt cifrele, da? Sau și mai ușor pentru voi e să sunați direct din aplicația gratuită Iti Biti FM și să veniți la joacă.
2: Inimo, joaca nu se termină niciodată. Inimini, mai nimo.
3: Ce le spui părinților tăi să nu facă?
4: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
5: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
6: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
7: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.

0: stele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, unica asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
5: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-i spune altor copii despre citit?
7: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Asculți Itty Bitty, eu sunt Spark, supereroul care iubește natura și animalele. Iar aici sunt pe teritoriul lui Inimo, cel care ne dă super idei de joacă și cel care alege pentru fiecare câte un joc potrivit pentru momentul în care sună. Cum ar fi acum pentru Sofia, pe care o am la telefon. Bine ai venit, Sofia!
1: Bine te-am găsit!
0: Draga mea Sofia, ia spune-mi, tu ai mai avut ocazia să te joci jocurile propuse de Inimo?
1: Da.
0: Și ce ți-a plăcut sau ce ți-a dat? Ce ții minte din ce ai jucat?
1: Da și nu pe animale.
0: Ah, l-ai jucat pe acela?
1: Da.
0: Ai spus da. La era alb-negru nu și da, că nu avem voie să spunem da sau nu. Da și nu pe animale e unul din jocurile mele preferate. Vrei acum să încercăm să aflăm ce joc alege pentru această seară?
1: Da.
0: Ok. Păi, atunci ce ai de făcut este... ce? Să-i cer jocul.
1: Să-i cer lui Inimo un joc.
0: Așa, haide.
1: Inimo, te rog frumos să alegi un joc pentru mine.
2: Inimo. Pick me. Eu spun, tu faci.
0: E un joc destul de nou și pentru mine. Tu știi, Sofia?
1: Nu.
0: Păi, fii atentă cum se joacă. O să spun eu, îți dau niște instrucțiuni, da? O să spun să căiești ceva și faci într-un fel. Și tu te gândești cu oarecum s-ar auzi acel ceva care face în acel fel și scoți un sunet. Îl limiți.
1: Bine.
0: Bine? Așa, și apoi, bineînțeles că e rândul tău să îmi dai mie indicații, tu o să spui și eu o să fac. Bine?
1: Bine.
0: Bun. Păi, o să ai cinci provocări din acestea. Prima pentru tine, care să fie. Ești un urs care tocmai a mirosit o miere foarte bună.
1: Mor!
0: Bravo! Despre asta e vorba. Așa e jocul. Următoarea provocare. Sofia, acum ești o pisică care aude un castravete căzând pe podea. Perfect, chiar cred că așa ar face o pisică care aude un castravete căzând pe podea. Ești un vulcan care strănută în loc să erupă.
1: Ha-bum!
0: Bun, bravo! Și ești o rață care se gâdilă.
1: Mac!
0: Foarte bine. Știi ce? M-am distrat așa mult că nu mai știu dacă ți-am dat 5 provocări sau 4.
1: Cred că 4.
0: Bun, atunci ultima. Ești un cățel care își vede stăpânul după o vacanță. Da, un cățel super, super fericit. Felicitări, Sofia! Ce bine te descurci! Ai mai jucat jocul ăsta până acum?
1: Nu.
0: Asta înseamnă că ai un talent. Și ești foarte spontană. Și ai o imaginație bogată. Te felicit! Acum, e rândul tău să spui și eu să fac. Tot așa, 5 dacă vrei, dacă nu mai puține.
1: Ești o curcă care merge la plajă.
0: Ok, stai așa să râd și apoi să mă gândesc. Nu știu cum fac curcile. Cam așa îmi imaginez. Eram foarte veselă.
1: Ești o pisică care vede un șoarece.
0: Miau, miau, miau, miau, miau, miau. E bine? Ești mulțumită?
1: Da.
0: Bine. Ce mai sunt?

0: Este oaie în timp ce e tunsă.
1: Be, mi, be, mi, be.
2: Făceam și ca oaia și ca aparatul de tuns. Nu știu dacă ți-ai dat. Îmi plac provocările tale?
0: Este o sirenă care a ajuns pe mal.
2: Îmi vine să cânt: intră în apa mării și vei vedea. E bine?
0: Da.
2: Și cred că ultima, am fost curcă. Ce am mai fost? Am fost oaie, am fost pisică, am fost sirenă și acum ultima provocare.
0: Ești un ceas deșteptător cu o căciulă pe cap.
2: Am fost un ceas deșteptător cu o căciulă pe cap. Și Sofia, să știi că e mai puțin important cum am reușit eu să fac. Felicitările sunt pentru tine, pentru că ai găsit foarte, foarte interesante provocările astea. Le-ai făcut foarte interesante. Te felicit!
0: Mulțumesc!
2: Cum ți s-a părut jocul?
0: Distractiv.
2: Da, mi-a făcut mare plăcere să ne jucăm acest joc. Eu nu l-am încercat cu foarte multe, foarte mulți prieteni până acum, dar acum că mi-am dat seama cât de distractiv e, abia aștept să-l aleagă inimo din nou. A devenit unul din preferatele mele. Și acum, Sofia, la final de joc îți propun așa, să ne trimitem câte o îmbrățișare de vară. Este răcuroasă, relaxantă. Ce părere ai? Încercăm?
0: Bine.
2: Bine. Păi atunci închide ochii, deschide brațele ca o umbreluță de soare. Acum aprinde-le ca și cum ai un colac în jurul tău și numără până la 3 și apoi spune inimo.
0: 1, 2, 3,
2: inimo. Și îmbrățișarea asta este acum la tine. A ajuns?
0: Cum?
2: A ajuns îmbrățișarea?
0: Da.
2: Perfect. Și îmbrățișarea ta a ajuns la mine? Ca un colac care mi era un pic cam mic. Îți mulțumesc tare mult, Sofia. Te aștept la joacă în continuare și mâine seară să știi că sunt aici tot de la ora 6. Da? Dacă n-ai planuri. Bine. Pupici, seară frumoasă! Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Pa! Ei, și pentru că am eu așa poftă să-i cer lui inimo ceva special, o să îndrăznesc și o să-i cer. Dragă inimo, alege-mi și mie ghicitori, cam o ghicitoare.
3: Inimo! Pick me! Ghicitori!
2: Mulțumesc! Așa, vroiam să-i cer lui inimo ghicitori, pentru că am o ghicitoare valabilă pentru toată lumea. Da? Să vă gândiți și să-mi spuneți pe WhatsApp, iti-biti, da? 0725 300 700, care credeți voi că este răspunsul la această ghicitoare. Sună cam așa. Sunt mereu în mișcare, dar nu am picioare. Pot fi liniștit sau furios. Cine sunt? Dacă voi credeți că știți răspunsul la această ghicitoare, scrieți repede acolo sau mesaj vocal, cum vă e vouă mai ușor. Aștept răspunsurile la ghicitoare, dar bineînțeles că aștept și telefoanele, da? Să ne jucăm aici jocurile alese de inimo.

0: mi ni mai ni mo, o să te rog să alegi un joc pentru Idris, care e la telefon și a așteptat cu răbdare. Bine ai venit, Idris! Ești acolo? Bună! Cred că s-a întrerupt, dar încercăm să reluăm legătura. Până atunci, hai să vă spun din nou acea ghicitoare pe care v-am dat-o la ghicit. O să o repet. Se sună cam așa. Sunt mereu în mișcare, dar nu am picioare. Pot fi liniștit sau furios. Cine sunt? Am primit două răspunsuri și aș vrea să le ascultăm pentru că... Dacă ați ghicit așa repede, așa simplă să fie ghicitoarea, ia să-l auzim pe Vlad.
1: Bună, Super Spark! Eu sunt Vlad, am 10 ani, sunt din București și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este globul pământesc.
0: Globul pământesc. Îmi place răspunsul la ghicitoare, nu e cel pe care l-aștept eu. Dar îmi place foarte mult, Vlad. Păi, globul pământesc e mereu în mișcare, dar nu are picioare, poate fi liniștit sau furios. Globul pământesc? N-aș vrea să nu fie furios. Dar, bun răspunsul, Vlad, îți mulțumesc. Mai avem de la Tudor?
2: Bună, mă cheamă Tudor, am 7 ani. Și răspunsul care cred că este la ghicitoare este vântul. Pa!
0: Vântul?
3: Bună, eu sunt Totilea. Am trei ani și sunt din Iași și eu sunt la fel ca tu, dar cu vântul.
0: Otilia și Vlad sunt chiar frații cu care am jucat. Eu primul joc din această vară, primul joc ales de Inimini Mai Nimo. Voi spuneți că vântul. Vlad spune că e globul pământesc. Eu o să vă spun din nou ghicitoarea, pentru că aștept în continuare răspunsuri, da, la ea. Sunt mereu în mișcare, dar nu am picioare, pot fi liniștit sau furios. Cine sunt? Dacă și voi aveți idei despre ce ar putea fi în spatele acestei ghicitori, vă aștept răspunsul pe WhatsApp Ițibiții 0725 300 700. Bineînțeles că vă aștept să și sunați la 0725 300 700 sau și mai simplu din aplicația gratuită Ițibiții FM și să-i cereți lui Inimini Mai Nimo jocul pe care noi să-l jucăm în această seară.

0: Si BTFM.
1: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Am revenit cu poftă de joacă și cu multă curiozitate legată de jocurile pe care le va alege inima în continuare pentru voi. Iar acum o să aleagă pentru Arsenia. Bine ai venit!
1: Bună, Super Spark!
0: Bună! Ia spune-mi, Arsenia, tu ai mai avut ocazia să te joci jocurile propuse de inima, așa-i?
1: Da!
0: Și ce ai jucat până acum?
1: Da, și nu pe animale, portocalele, atâtea mi-aduc eu aminte și jocul acela, ca să nu spui da și nu.
0: Ah, da, da și nu, da și nu. Al negru nu și da. M-am zăpăcit. Ai zis da, ai zis da. Glumesc. Păi, știi cum îi cer un joc, nu? Formula magică?
1: Da.
0: Haide, să descoperim.
1: Inii, mini, mini, mo, te rog frumos, dăm un joc.
2: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Oh, mulțumim. Fazan simplu a ales pentru noi în seara asta, Arsenia. Știi cum se joacă?
1: Da.
0: Spune atunci tu regulile, pe scurt.
1: Una dintre noi spune alfabetul și cealaltă spune stop.
0: Așa, și apoi?
1: Și apoi o spunem un cuvânt cu litera respectivă și după aia cealaltă spune un cuvânt cu cele două silabe de la cuvântul...
0: Dinainte.
1: Dinainte, da.
0: Bun. Cu ultimele două, facem cu două silabe sau mai bine cu două litere? Ultimele două litere, să vedem ușor. Bun. Bine. Păi și cine să spună alfabetul?
1: Nu știu.
0: Pot să spun eu și tu mă oprești?
1: Da.
0: Bine. A.
1: Top.
0: L. Am ajuns la L.
1: Libelulă.
0: Drăguț. Lăcustă. Putem să facem fazan pe insecte.
1: Da.
0: Există și...
1: Chiar nu știu, cu tă.
0: Cu tă, chiar există și insecte cu tă. Îi spune... Tă... Eu doar răspund și tu după aia te gândești la alt cuvânt, da?
1: Tăciune.
0: A, tăciune. Să știi că exista tăun. E o insectă.
1: A, da.
0: Așa, tăciune ai spus tu, eu spun nechezat.
1: A trebuit.
0: Wow! It. It. It. It. It. It. It. Am nevoie de ajutor. Itinerariu, itinerar, nu prea. Itinerar.
1: Arbore.
0: Wow, ce-mi plac cuvintele acestea. Arbore, restaurant. Te-am închis.
1: M-ai închis.
0: Te-am închis, dar e un F drăguț. Care nu e menit să te supere.

0: Xenia!
1: Mulțumesc!
2: Am și eu F. Suntem la egalitate.
1: Da.
2: Putem să ne oprim aici sau putem să mai facem o rundă până când una din noi va fi închisă? Ce alegi?
1: Încă o rundă.
2: Încă o rundă. Și apoi ne oprim. Așa. Da. Eu spun alfabetul A.
1: Top.
2: P.
1: Furnică.
2: Nu, P, P, P, P.
1: A, P.
2: Da.
1: Păun.
2: Ce-mi plac jocurile astea. Ai spus, deci ai făcut tot posibilul să spui din lumea animalelor și a insectelor. Minunat. Și a naturii. Păun, eu o să spun un unghi care se termină cu hâi.
1: Hipopotam.
2: Felicitări. Ambrozie. E o plantă.
1: Ambrozie?
2: Da, e o plantă care provoacă alergii. Dar e o plantă.
1: Iepure.
2: Hei. Și eu voi spune renume.
1: Melc.
2: Wow. Arsenia, sunt impresionată de tine. Și m-ai închis.
1: Da.
2: Bun, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ce mi-a plăcut! Tu joci des jocul ăsta?
1: Da, câteodată când mai la țară.
2: Pare că nu e printre primele dăți când îl joci și ai fost foarte spontană și m-a impresionat într-adevăr că ai făcut în așa fel încât să găsești multe răspunsuri din lumea asta naturală. Acum sunt curioasă dacă știi și răspunsul la ghicitoarea pe care am propus-o eu.
1: Vântul.
2: Vântul, spui tu?
1: Da.
2: Nu este răspunsul pe care l-aștept. Deși ar putea să fie. Sunt mereu în mișcare, dar nu am picioare, pot fi liniștit sau furios. Da, ar putea fi vântul, dar mai este un răspuns pe care îl aștept eu în această seară.
1: Sunt două?
2: Da, adică vântul se potrivește, dar nu este despre vânt ghicitoarea asta.
1: A.
2: Dar îți mulțumesc. Acum, la finalul jocului nostru, îți propun o îmbrățișare de vară, relaxantă, răcoroasă. Vrei să ne trimitem?
1: Da.
2: Păi, închide ochii. Închizi ochii, îți imaginezi că ești pe plajă.
1: Închis.
2: Deschizi brațele ca o umbreluță, apoi le strângi ca un colac în jurul tău și spune 1, 2, 3, inimi, inima, inima.
1: 1, 2, 3, inimi, inima, inima.
2: Și se strânge colacul și vine îmbrățișarea. A? E prea strânsă?
1: Am primit-o.
2: Perfect. Asta înseamnă îmbrățișor instant, funcționează în orice anotimp, indiferent de distanță. Arsenia, îți mulțumesc tare mult. Te aștept la joacă și zilele viitoare. Că m-am simțit bine. Te pup, pa, pa! Și vă aștept și pe voi la joacă, dar vă aștept să îmi spuneți și care credeți voi că este răspunsul la ghicitoarea. De mai înainte, mai avem un răspuns. Ia, Tudor care mai încearcă o dată, că i-am spus că nu este acesta răspunsul. Ce a spus mai înainte? Stai așa un pic.
3: Bună! Eu sunt tot. Otilia.
2: Era Otilia, da. Și
3: bună,
2: Tudor.
3: Mă cheamă Tudor, am 7 ani și răspunsul care cred că este la ghicitoare este vântul.
2: Bun, și Otilia, sora lui, tot vântul și acum următoarea variantă.
3: Bună, sunt Tudor și am revenit cu un alt mesaj răspunsul la ghicitoare cred că este valul mării.
2: Valul mării, Tudor. Și Otilia nu părea mulțumită de această variantă. Hai să auzim și

0: afaceri.
1: Să spunem, să ne dăm.
2: Bună, Spar. Bună, Eva. Eu sunt Eva din București și am 6 ani. Iar eu cred că este norul. Răspunsul la ghicitoarea ta. Pa! Pupici!
0: Pupici! Păi, dacă mă gândesc așa un pic, s-ar potrivi și norul, s-ar potrivi și vântul. Ia să mai auzim.
3: Și sunt inclus și aș vrea să vă zic că poate o să fie mare sau oceanul.
0: Marea sau oceanul? Da, păi e mult mai apropiat asta cu marea sau oceanul, pentru că era ghicitoarea despre apă, despre râu, dar și despre mare și despre ocean. Da? Așa că felicitări, dar să știți că eu zic că meritați și voi felicitările mele, prietenii care au spus și de vânt, da? Și de nori, pentru că se potrivește. Felicitări, o să mai caut eu ghicitorii. Mulțumesc lui Inimo că mi-a dat ocazia să vă dau această ghicitoare. Și acum vă aștept în continuare. Mai avem timp de joacă. 0725 300 700 este numărul la care vă aștept să sunați și să-i cereți lui Inimo un joc pentru această seară.

0: Hai.
1: Iar acum îi spun bun venit lui Ingrid. Ingrid, bună!
2: Bună!
1: Ia spune-mi, Ingrid, câți ani ai și de unde ești?
2: Am 7 ani și sunt din București.
1: Așa, foarte bine. Acum, am notat și eu asta. Și vreau să te mai întreb dacă tu te-ai mai jucat jocurile propuse de Inimini-Mainimo.
2: Nu m-am mai jucat.
1: Nu? E prima dată?
2: Da.
1: Aha, ce-mi place. Păi mă bucur că am ocazia să fiu eu prima care se joacă jocurile pe care le are Inimini-Mainimo pentru noi. E o formulă magică prin care tu îi ceri un joc și el se gândește un pic și alege. Da? Știi care este?
2: Da. Nu.
1: Îi spui așa: Inimini-Mainimo, alege un joc pentru mine acum. Cam așa îi spui.
2: Ok.
1: Așa.
2: Inimini-Mainimo, te rog frumos să alegi un joc pentru mine.
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
1: Ăsta este jocul ales pentru tine în această seară, Ingrid. Eu cu ochiul meu văd. E un fel de Simon Says, cred, în varianta în limba engleză, îl mai știe lumea. Știi cum se joacă?
2: Nu.
1: Păi, e destul de simplu și complicat în același timp. Tu ești acolo, eu sunt aici, o să ne alegem fiecare cu privirea ceva și o să spunem: eu cu ochișorul meu sau cu ochiul meu văd ceva de culoare și spunem culoarea, iar cealaltă trebuie să încerce să ghicească ce e.
2: Ok.
1: Da? Ok.
2: Da.
1: Cine vrei să aleagă prima dată?
2: Pot eu?
1: Sigur că da.
2: Eu cu ochii mei văd ceva de culoare albastru.
1: Ceva de culoare albastru? Păi, mă gândesc că vezi un pix?
2: Nu.
1: Nu. Vezi cerul?
2: Nu.
1: Nu. Vezi o pernă?
2: Aproape.
1: Opa, aproape. Vezi culoarea canapelei?
2: Nu.
1: Nu? Vezi lenjeria patului?
2: Nu, dar îți dau un indiciu. Este ceva moale.
1: Oh, ceva moale. Păi este un pluș?
2: Da.
1: Ha-ha. Și acum ar fi mai complicat să încerc să îmi dau seama și ce fel de pluș este. Dacă este un animăluț, un personaj.
2: Da, e un personaj.
1: Stitch?
2: Da.
1: Yay! Trebuie să recunoști, Ingrid, că mă pricep. Bun, păi mi-a plăcut. Acum este rândul meu. Eu spun și tu încerci să ghicești. Eu cu ochiul meu văd ceva de culoare. Stai să găsesc culoarea. Ceva de culoare verde.
2: Iarba?
1: No. Nu. Dar ești pe aproape. Ești pe aproape.
2: Mă gândesc.
1: Da.
2: Cascavel?
1: Poftim?
2: Rochi? Rochia ta?
1: Rochia mea? Nu la ea mă uitam. Am zis pe aproape că ai zis iarba, dar...
2: Este mare sau mic?
1: Poftim?
2: E ceva mare sau mic?
1: Sunt ceva mai multe mici și în ceva mai mare.
2: Interesant.
1: Da.
2: Flori?
1: Foarte pe aproape. Foarte pe aproape ești. Aproape, tare, tare aproape. Ce?
2: Plante?
1: Da, mai exact.
2: Plante verzi.
1: Verzi, da. E ceva verde. Multe mici pe ceva mai mare.
2: Hai să mă gândesc.
1: Eu cu ochiul meu văd, privind pe geam, de aici, din studioul Ițibiții.
2: Popa.
1: Da, și ce mai anume privesc? În copaci ce văd, de fapt?
2: Frunze.
1: Da, frunze! Da. Eu cu ochiul meu văd multe frunze într-un copac foarte mare. Asta era. Cum ți se pare jocul ăsta, Ingrid?
2: E distractiv.
1: Este, dar e și un pic dificil să încerci să ghicești.
2: Da.
1: Da. Acum, știi ce ar mai fi distractiv și plăcut în același timp și uimitor de fiecare dată? Să ne trimitem o îmbrățișare. Hm? Ce
2: okay.
1: părere? Bine. Păi atunci, îmbrățișarea asta de vară relaxantă, răcoroasă, este în felul următor. Închizi ochii, îți imaginezi că ești pe plajă. Deschizi brațele ca o umbreluță, apoi strângi brațele, ca și cum te-ar strânge un colac, da? În formă de pepene. E bine? Și acum,
2: da.
1: 1, 2, 3, inimini mai nimo, să spui?
2: 1, 2, 3, inimini mai nimo.
1: Și se strânge colacul, care e de fapt îmbrățișarea mea către tine și eu deja simt îmbrățișarea ta. Ia să-mi spui. A ajuns la tine?
2: Da.
1: Ha, perfect. Îți mulțumesc, tare.
2: Mulțumesc.
1: Mulțumesc pentru joacă și te aștept cu mare drag și zilele viitoare. Seară frumoasă, Ingrid.
2: Ok.
1: Da.
2: La revedere.
1: Ah, îmi place, îmi place, îmi place. Îmi place să mă joc, îmi place ce jocuri alege inimini mai inimo pentru noi și cred că mai avem timp de un joculeț. Da. Așa că repede, repede, jor, 0725 300 700 este numărul la care aștept să sunați ca să ne jucăm.

0: un joc pe această zi pentru mine, pe... Pe cine am la telefon? Pe Sara! Sara, jucăm? Un joculeț?
1: Da!
0: Hei, da! Păi, ultimul joc pe care o să-l jucăm cu inimii mai inimo în această seară, oare care o să fie? Ia spune-mi, Sara, știi care este formula magică prin care îi ceri un joc?
1: Da! Inimii mai inimo, te rog frumos, dă-mi un joc!
2: Ini, mini, miny, moe! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Da și nu pe animale!
0: Oh! Pe animale! Ce s-a întâmplat cu inimile?
1: Da!
0: Le-ai mai jucat, Sara, până acum?
1: Da!
0: Păi spune atunci, tu ce avem de făcut pentru acest joc?
1: Trebuie să... Cineva trebuie să se gândească la un animal, iar celălalt trebuie să întrebe întrebări, dar întrebări doar care se răspund cu da și nu. Și trebuie să ghicească cel care este ce animal este.
0: Ok. Bun, păi o să facem o variantă mai dificilă, pentru că o să avem la dispoziție 5 întrebări, fiecare, da? Prin care
1: da.
0: Să aflăm. Bun, cine ai vrea să se gândească? Prima dată?
1: Tu.
0: Eu?
1: Da.
0: Păi, ok, stai să mă gândesc. M-am gândit.
1: Este mamifer?
0: Da. Este.
1: Este de fermă?
0: Nu.
1: Are blană?
0: Da.
1: Este mare? Mediu. Este mediu, nu? Ok. Și este gri?
0: Nu.
1: Bine.
0: Acum trebuie să dai cu părerea. Ce crezi că ar putea fi?
1: Cred că...
0: Ține cont și de mine, de cum arăt eu îmbrăcată, ce culoare am pe mine, ce culoare am pe mine? Asta e un...
1: Știu. Eu cred că ești o vulpe.
0: Yee! Ai fi știut, ai fi spus asta și fără indiciul meu?
1: Care?
0: Asta că am zis de rochie, că să ții cont de culoarea rochiei?
1: Da. Da.
0: Bravo! Ce?
1: Pentru că când ne-am întrebat dacă nu este gri, m-am gândit după aia la vulpe.
0: Bun! Ce îmi place cum funcționează jocul ăsta, dai seama, din atâtea animale. Acum, e rândul meu, nu știu dacă o să mă pricep atât de bine cum te-ai priceput tu.
1: Bine. Pot să mă gândesc la un animal. Pot să mă gândesc la unul mai greu?
0: Da.
1: Da. Bine, gata.
0: Gata, te-ai gândit. Este un animal mare?
1: Nu cred, nu prea știu.
0: Ok.
1: Dar nu cred că este mare, neapărat foarte mare.
0: Ok. Este un animal cu blană?
1: Spark?
0: Da, e un animal.
1: Mama e?
0: Da, mă auzi?
1: Da.
0: Așa. Te întrebam dacă este un animal cu blană.
1: Nu este.
0: Nu are blană. Zboară?
1: Cred că da.
0: Este... Crezi că da? Nu ești sigură? Este pinguinul?
1: Nu.
0: De fapt, trebuia să țin cont de faptul că nu zboară, dar faptul că nu erai tu sigură că pinguinul nu zboară. Trebuie să mă gândesc la un animal dificil, de ghicit. Ah, e cumva struțul?
1: Nu. Pentru că struțul e de tamai animalul.
0: Dita.
1: Am zis că nu, nu știi, nu cred că este atât de mare.
0: Da, ai dreptate, e de tamai animalul, n-am ținut cont de asta. Mă dau bătută. Ce să fac? Că am avut atâtea întrebări și le-am epuizat. Ce animăluț era?
1: Un emu.
0: Un emu? Serios? Ia, te rog frumos, acum spune-ne ce știi tu despre emu?
1: Că sunt niște păsări.
0: Da.
1: Care nu mulți oameni știu de ele. Care mi se pare că seamănă cu struțul un pic.
0: Așa?
1: Da.
0: Deci am fost pe aproape.
1: Da.
0: E bine atunci. Păi, eu spun așa, să rămână această pasăre emu, care nu este așa prima opțiune când vine vorba de jucat, dar și nu pe animale, dacă e să ne activăm curiozitatea și să aflăm mai multe despre ea. Sună bine?
1: Da.
0: Păi, și noi o să rămânem acum cu o îmbrățișare pe care îți propun să ne-o trimitem una alteia. Regula are 3 pași. 3, 4, închidem ochii, ne imaginăm că stăm la plajă, da? Este varianta de îmbrățișare de vară. Apoi deschidem brațele ca o umbreluță, strângem brațele ca un colac în jurul

0: și numără 1, 2, 3, inimini, mai inimo.
1: Bine. 1, 2, 3, inimini, mai inimo.
0: Și uite o îmbrățișare puternică către tine. A ta ajuns la mine. Ești antrenată la îmbrățișări?
1: Ajuns.
0: Da. Te antrenezi? Te antrenezi la îmbrățișări?
1: Eu de ce?
0: Pare așa că ești foarte antrenată și puternică.
1: Poate.
0: Poate. Îți mulțumesc tare mult, Sara, pentru jocul din această seară. Sper că ți-a plăcut și ție, cum mi-a plăcut și mie.
1: Mi-a plăcut.
0: Da. Și te mai aștept la joacă și zilele viitoare. Seară frumoasă să ai. Pa,
1: pa. Bine, pa.
0: Pa. Și o să vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ați fost alături de mine în această seară. Îți mulțumesc și ție, inimi, inima, inimo, și abia aștept să ne jucăm. Și mâine voi veni aici de la ora 18. Până atunci însă rămâneți cu DJ Dodi la It's Bitty Party. Și mâine dimineață, inimi, inima, inimo, vă așteaptă alături de Itzy și Bitty de la ora 10. Seară frumoasă! Pa, pa!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimi, inima, inimo.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
6: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
8: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitty FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Eu fac compot!
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești!
2: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trage, na-na, e emisiune. Toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi și sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici la microfonul radioului Itzy Bitsy, pentru că activăm super puterea bucuriei aici la Itzy Bitsy Party cu o întrebare foarte, foarte simplă. M-am gândit astăzi să aduc în joacă, în provocările noastre, bătălia Tanana. Așa că astăzi te voi ruga să votezi pentru ce ți se pare ție că e mai amuzant. Și anume, să cânți cu sughițul. Știi? Adică să cânți așa. Știi? Hai că știi. Ți s-a întâmplat și ție. Sau să cânți în timp ce râzi. Ia să vedem. Cântăm în timp ce râdem sau cântăm cu sughițuri? Ce este mai amuzant? Dăm și tu mesaj vocal la 0725 300 700 și spune-mi unde merge votul tău. Sunt foarte curioasă cine o să câștige bătălia Tanana din această seară. Și ca să te motivezi un pic să intri în energia Itzy Bitsy Party, mă gândeam să ascultăm o melodie care mie îmi place foarte mult, așa că o melodie mai energică de atât și mai mișto nu există pe pământ. Adică, poate există, dar n-am găsit-o eu. Fii atent aici ce punem. Oh, da! Ascultăm Cat Night Joe, prima melodie din seara asta la Itzy Bitsy Party și te invit să dansezi alături de cineva. Găsește un partener. Hai că știi să dansezi.

și noi. Încercăm? Hai să vedem ce ne iese. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Așa, la Itzy Bitsy Party ne distrăm și, bineînțeles, ne energizăm puțin. Încerci și tu să cânti cu mine? Hei, hei, hei.

0: personaggio.
1: Bine, bine, îmi place. Mă super distrează melodia asta, Cat Night Joe, se numește, o cântă Rednex și am decis să fie astăzi prima melodie din seara asta la ITBT Party, pentru că astăzi vorbim despre o energie mai ales pe care o folosești, mai ales atunci când cânti. Dar te întreb, ce este mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Ia să aud.
2: Bună, eu sunt Maria, mai 10 ani și eu cred că cel mai amuzant este să crezi cu sughițuri.
1: De ce?
2: Pur și simplu, când se umele, eu crezi că vorbesc cel de la fel și mi se pare cel mai amuzant.
1: Maria, să zic că și mie mi se pare amuzant. Gata, am notat votul tău la cântatul cu sughițuri. Dar ție ce ți se pare mai amuzant? Să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi?
3: Eu sunt Elena din Alba Iulia, 7 ani și mie mi se pare mai amuzant să cânt când sughiț, pentru că este foarte amuzant că faci tarara, tarara, tarara, tarara, pupici.
1: Mai câți pupici de pup și eu. Mulțumesc pentru mesaj.
4: Hei, Dodi, eu sunt Olivia din București, am 7 ani.
1: Bună.
4: Iar eu votez cu sughițurile. DJ Dodi.
1: Dar de ce? Stai că nu mi-ai zis de ce și-s curioasă. Bun, ia să vedem ce zice David. Zice, bună seara, DJ Dodi, eu sunt David din București, am 10 ani și votez pentru cântat în timp ce râd. Bine, stai așa, David. Gata, am notat, până acum e 3-1 pentru cântatul cu sughițuri. Dar îmi dai și tu un mesaj vocal la 0725 300 700 și îmi spui ce ți se pare ție mai amuzant. Unde merge votul tău? La cântatul cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Ia imaginează-ți melodia următoare cântată în timp ce râzi. Ce zici, s-ar potrivi?

0: Deci, îmi place foarte tare sunetul acesta de copii care râd, mai ales că ar putea să râdă în timp ce cântă. Ar fi mai amuzant decât să cânte cu sughițuri? Hmm? Tu ce părere ai? Și îmi zici și de ce, nu? Ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București.
0: Bună!
1: Am 7 ani și să știi că dintre bătălia Tanana, dintre cânta cu sughițuri și cântat în rosete, eu vreau să cânt cu sughițuri.
0: De ce?
1: Și poți să pui te, și poți să pui te, rog, îi pun lui Zăpă, pa!
0: Bineînțeles că pot să pun și ba chiar o să-l și ascultăm mai târziu, dar nu mi-ai spus, Ovidiu, de ce ai vrea tu să cânti cu sughițuri? De ce ți se pare mai amuzant? Ia să-mi povestești.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Teodora, în 5 ani și ce mi se pare mie mai comic este quack, quack, quack, quack.
0: Sughițuri,
2: quack, quack.
0: Da, e funny, quack, așa quack. E.
2: La revedere și o seară liniștită, DJ Dodi.
0: Mulțumesc, la fel și ție.

0: Mulțumesc pentru mesaj, desigur.
1: Bună, DJ Tali, sunt Amira din Cluj-Napoca. Și ce mi se pare mie mai amuzant din când cu subiectul sau când râs, eu aș prefera când cu râs.
0: De ce?
1: Așa. La la la. La la la.
0: Ce drăguț! Ia să-mi zici și tu la 0725 300 700, ce crezi tu că e mai amuzant? Să cânți cu sughițuri sau să cânți în timp ce râzi? Uite, voi ați zis că vreți să o ascultați pe Zăpă cu imnul prieteniei. Ea cântă normal, așa că nu râdem, nu sughițăm.
2: Sunt Zăpă și activez puterea prieteniei.

0: super zăpă care ne-a cântat fără să sughițe și fără să râdă, bineînțeles. Mulțumim, super zăpă. Și uite cum revenim la ce vi se pare vouă că este mai amuzant: să cânți cu sughițuri sau să cânți în timp ce râzi. Nu știu, eu chiar nu știu. Ia să vă aud pe voi.
1: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Călin din București. Am 4 ani. Și cu ce votez eu?
0: Da.
1: Să cânt cu sughițul.
0: De ce?
1: Pa, DJ Dodi, putem să jucăm Flori, Lava și stațiile muzicale?
0: Ne jucăm un pic mai târziu, promit, dar mai întâi trebuie să mai adun niște voturi, să vedem cine câștigă bătălia ta, Nana, bine?
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ovidiu.
0: Da.
2: Și vreau să zic și de ce îmi place să cânt cu sughițuri.
0: Așa, mulțumesc.
2: Vreau,

0: vreau să te arăt cum să cânt ca o vacă. Ia uite.
1: Wow!
0: Și pa, pupici cu sclipici pe obraj fericit.
1: Te pup și eu, ai cântat grozav, mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Bacău. Am 5 ani și eu cred că aș putea să cânt când subțit. Papa, da? DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj fericit.
1: Ar fi mai amuzant, oare? Nici nu știu, nu știu, mă anunțați voi, îmi spuneți voi la 0725 300 700 ce vi se pare mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi. Mai nu știu cum e cu sughițurile astea, nu știu cum e cu râsul, dar eu țin o listă aici, așa că votul tău va merge ori acolo, ori acolo, trebuie doar să mi-l spui. Printr-un mesaj vocal ți-am mai zis, aoleu, dar de câte ori să repet? Haide să chemăm unicornul să cânte.

0: Și Doti, cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
1: Sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria la Itzy Bitsy FM și aici la Itzy Bitsy Party. Astăzi ne cântă, uite, și unicornii, o să ne cânte și broaștele, a cântat Super Zăpă mai devreme, da. Dar niciunul dintre ei n-a cântat nici cu sughițuri, nici în timp ce râde. Așa că te întreb pe tine, ce este mai amuzant, să cânti cu sughițuri? Nu pot să fac așa, nu pot. Sau să cânti în timp ce râzi. Asta pot să fac, uite, ha-ha-ha, vezi? Oare așa se cântă din cer? Nu știu, hai să te întreb pe tine, ce este mai amuzant? Că doar e bătălia ta, nana? Cineva va câștiga? Ia să aud!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București. Eu aș alege să cânt cu râsul.
1: Da?
2: Adică ar fi mai amuzant, distractiv și ai face intenționat. Pa, popiști cu scurt.
1: Ce drăguț! Te pup și eu, Sofia! Și eu pe tine, să știi!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București și am 7 ani. Și sunt aici cu prietena mea, Olivia.
1: Bună!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Olivia. Am 8 ani, sunt din București. Iar mie mi se pare mai amuzant să cânti în timp ce râgâi.
1: Chiar
3: și mie mi se pare mai amuzant să cânti în timp ce râzi. Pa, DJ Dodi!
1: Măi, stați așa, uite, deci asta cu râgâitul nu am pe lista mea. Era ori cu sughițuri, ori cu râsul, așa că va trebui să te hotărăști și tu unde merge votul tău.
3: Bună, DJ Dodi! Sunt Maria și Olivia Agră și vrea să zic că sunt sughită.
1: Am înțeles, deci am voia... voia să zic că sughița, dar i-a ieșit altceva, nicio problemă. Mulțumesc, Olivia, că te-ai gândit mai bine. Așa că te întreb și pe tine, drag prieten, și îmi dai mesaj vocal la 0725300700. Ce este mai amuzant? Stai că nu mai pot. Să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Abia aștept să aflu, așa că haide, nu mai întârzia. Dă-mi mesajul acela, of!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
1: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
2: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
1: care e acolo în permanență.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: eu, ia stai așa. Ta-na-na-na-na-na, iti viti, ti party. Asta e mai amuzant sau? Ta-na-na-na-na-na, iti viti, party. Nu știu ce e mai amuzant, ia ajută-mă să mă hotărăsc. Dă mesaj vocal la 0725 300 700 și spune-mi ce ți se pare ție mai amuzant astăzi în bătălia ta-na-na. Să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi. Ia să vedem unde merge votul tău.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma, am 6 ani și să știi că eu aș alege să cânt în timp ce râd. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici!
0: Emma, pupici ca pupici, dar nu mi-ai zis de ce ți se pare ție mai amuzant. Ia să revii și să-mi spui că-s curioasă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alin de Cluna Poca.
0: Bună!
2: Și mie-mi place să cânt. Când râd.
0: Bine, am înțeles, când râzi, știu.
2: Și? Țeală frumoasă.
0: Țeală frumoasă și pentru tine, bineînțeles. Dar să-mi zici și de ce îți place să cânti când râzi. Uite, eu am notat deja votul tău. Uite și un mesaj scris de la Natalia. Zice, bună DJ Dodi, eu sunt Natalia din București și am 10 ani. Mie mi se pare mai amuzant să cânti în timp ce râzi. Nu știu de ce. Pa, DJ Dodi. Nu știu de ce. Dar votul ei clar mergea la râs. Stai așa, pac. Și până acum avem un, doi. De fapt, stai, că nu-ți zic. E aproape egalitate, da? Dar nu o să zic până la finalul emisiunii. Hotărăște-te însă și tu. Ce e mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Abia aștept să-mi zici și de ce la 0725 300 700. Între timp, haide să ne amintim de melodia asta.

greșesc, sughiți. Ar fi mai amuzant dacă ai, decât dacă ai cânta în timp ce râzi? Hmm? Ce părere ai? Ia să vedem, bătălia noastră, Tanana, de astăzi se învârte în jurul acestei întrebări. Ce e mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Până acum, suntem aproape la egalitate. Tocmai de aia sunt foarte curioasă dacă până la finalul emisiunii o să se departajeze un răspuns anume, adică dacă o să se depărteze un răspuns de celălalt, dacă unul dintre ele va avea mai multe voturi. Pentru că știi de ce? Tu mie nu mi-ai spus la 0725 300 700 ce ți se pare mai amuzant. Hai, încearcă, uite. Eu o să pun o melodie și tu o să încerci să o cânti cu sughițuri, o să încerci să cânti în timp ce râzi și apoi îmi spui. Dar mă gândeam să facem lucrurile și mai interesante și să jucăm și o rundă de statuile muzicale. Ce părere ai? A? Da, ne jucăm perfect. Haide să facem asta. Uite, eu am pregătit Shakira cu Try Everything, că știu că îți place și o să dau drumul la muzică, dar ține minte, nu ai voie să te miști în timp ce muzica se oprește. Dacă muzica va cânta, atunci da, tu dansezi bine, dar altfel ești statuie. Ești pregătit? Gata. Am dat drumul la muzică. Ne jucăm statuile muzicale, așa că ai grijă că eu s-ar putea să te prind să te păcălesc. Welcome to Zootopia. Și între timp ți-am zis, cântă și tu cu sughițuri sau în timp ce râzi, ca să vezi ce e mai amuzant, ok?

nici n-ai zis, dar nici nu te-ai mișcat, nu-i așa? Că ești statuie. Ce te-am păcălit. Unde? Dar ce faci tu acolo? De ce te miști dacă ești statuie? Mă, dar nu ți-am zis că ne jucăm statuile muzicale? Păi ce faci tu acolo? Nu te mai... Dar nu mai râde, că n-ai... Oh.

Ai cântat și tu? Păi foarte rău că uite acum te-am prins, ce să-ți fac? Eu mă bucur că te-ai jucat statuile muzicale cu mine. Poate n-a fost cea mai perfect aleasă melodie, dar asta era la rând și mă gândeam că de ce să nu, uite, cântăm. Poate, chiar dacă te-am prins la statuile muzicale, poate că ai aflat, cântând împreună cu mine, ce e mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi. Ia că abia aștept să-mi spui la 0725300700. Am mai primit un mesaj de la Călin, exact ca mesajul Nataliei, zice că are 7 ani și se pare amuzant să cânte când sughițe, dar nu știe de ce. Păi de ce nu știi cum, nu știi de ce? E mai amuzant când sughiți, gata. Am notat. Uite că cineva, una dintre variante, este mai înainte decât cealaltă, adică e clar că voi, dragi prieteni, aveți o preferință pentru un anumit fel de cântat. Vi se pare mai amuzant unul dintre ele, dar n-o să vă spun până la finalul emisiunii, că mai avem timp să-mi dați mesaje. Așadar, mesaj vocal la 0725 300 700, și vă-mi spuneți unde merge votul vostru la bătălia ta, nana. Către să cânți cu sughițuri sau să cânți în timp ce râzi. Uite, chiar ai putea să râzi așa. Uite așa! Ia imaginați-vă cum ar fi mai amuzant. Între timp, hai să ascultăm Uptown Funk. Oh, da, ne mișcăm puțin? Hai să...

dacă am făcut și precum curca, este perfect. Acum putem să revenim la oile noastre, cum s-ar zice, dar noi n-avem oi, avem sughițuri și râsete, pentru că astăzi este bătălia Tanana aici pe Val la Itzy Bitzy Party și ne întrebăm oare ce e mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi. Și uite, aici am două mesaje. Măi, deci îmi place la nebunie, au venit la fix. Un vot acolo, un vot acolo, dar vreau să vi le citesc pentru că sunt super amuzante. Sara, de 6 ani, zice așa: eu cred că e mai amuzant să cânti cu sughițuri pentru că sună ca și cum cineva te gâdilă în burtică. Faci hic-hic-la-la, așa a scris pe cuvântul meu, și toți râd. Odată, zice, am avut sughițuri și am încercat să cânt un cântec și mami a râs tare. Bine, Sara, ce să zic, gata, trecem votul tău la sughițuri. Între timp, Andrei, de 9 ani, mi-a scris așa, ca să vezi ce diferență. Să cânti în timp ce râzi e mai amuzant, pentru că râsul e contagios, nici nu poți termina melodia și începi să chicotești, iar ceilalți încep și ei. E ca un concert de râsete și nici nu mai contează dacă tu cânti bine sau nu. Da? Ce părere aveți? Voi în ce tabără vă aflați? Ce este mai amuzant, să cânti cu sughițuri sau să cânti în timp ce râzi? Abia aștept să aflu. Dar înainte să-mi dai tu mesaj vocal la 0725 300 700, ce zici dacă ne jucăm și Flor is Lava? Mai rar să avem noi timp să ne jucăm și Flor is Lava și statuile muzicale în aceeași emisiune, dar iată că astăzi se poate. Așadar, ascultăm Gangnam Style și Te provoc la Flor is Lava. Știi deja regulile? Atunci când spun aceste cuvinte, va trebui să te ridici pe ceva. Pe o canapea, pe o pernă, pe o piatră, nu contează, ai grijă să nu te rănești, dar să nu cazi. Ești gata?

ce zice? Gangnam Style. Ce mă credeai că spun Flori Slava? Uite, iar am zis. Te-am prins, nu-i așa? Ce te-am prins. Am zis, da, am zis Flori Slava. Op, op, op. Vai, da, ce te-am prins. Prieteni, vai, vai, vai, vai. Vai, da, ce v-am prins. Sper că v-am prins la Florislava, pentru că, uite, Sofia zice că la statuile muzicale n-am prins. O, Sofia, abia aștept să-mi zici dacă te-am prins la Florislava. Pentru că, da, iar am zis și te-am păcălit că acum trebuia să fii cocoțată. Florislava. Și da, era în Florislava. Ce faci? De ce nu te-ai cocoțat? Vezi, ai greșit. Bun, fiți atenți cum facem exibițieni. Am pregătit încă o melodie pentru voi, ca să vă relaxați puțin, că prea ați dansat. Se numește Tippy Toes, e una din melodiile mele preferate aici la ITBT Party. Și imediat după asta o să revin să vă spun cine a câștigat în seara

0: seară de dansat pe vârful, ci de cântat cu sughițuri sau cântat în timp ce râdea. Să auzim un ultim vot.
1: Bună, DJ Lodi, sunt Eva din București. Am 6 ani și eu cred că că cel mai amuzant în mod dintre cântat cu sughițuri și cântat cu râze, cu râsete, este cântatul cu sughițuri, pentru că e foarte amuzant. Și să știi că m-ai prins la Floyd Lava și la stafile muzicale. Pa, DJ Dodi, pupici, cu scripti pe obraz și fericiți. Mua!
0: Sunt cea mai fericită. Ia, vezi încă o bucurie, pentru că zice Sofia că la Floyd Lava am prins-o. Băi, băi, ce mă bucur! Bun, bun, bun, bun, bun. Deci, două bucurii am aici la sfârșitul emisiunii, dar bucuria, de fapt, surpriza mea cea mai mare este cine a câștigat în seara asta bătălia ta. Na, na. Pentru cine nu știe, întrebam ce este mai amuzant, să cânți cu sughițuri sau să cânți în timp ce râzi. Și recunosc că m-a surprins răspunsul vostru. Câștigă cu 11 voturi la 8 voturi. Stați așa. O, tobele, tobele, tobele, tobele. Râsul cu sughițuri. Da, da, da. Bine, bine, bine. O, da. Aplauze, bineînțeles, pentru râsul cu sughițuri, așa că dacă vi se pare că este amuzant, puteți să încercați ori de câte ori aveți ocazia, pentru că, de ce nu? Ne simțim bine, activăm superputerea bucuriei și este totul mai amuzant atunci când ne simțim bine, nu-i așa? Mulțumesc tuturor prietenilor pentru mesajele din seara asta. A fost super distractiv să imaginez că voi cântați cu sughițuri. De fapt, v-am și auzit pe câțiva dintre voi. Am cântat și în timp ce am râs și ne-am și jucat, așa că mulțumesc pentru toată seara. A fost grozav. Mâine la ora 8 la Itzy Bitsy Party vă aștept cu altă provocare, așa că să fiți pe frecvență la ora 8 fix, fix, imorum, fixuțum. Nu știu cum se zice, dar în fine. Hai, duceți-vă repede și îmbrăcați-vă în pijamale, spălați-vă pe dinți că urmează povestea de seară. Noi ne auzim mâine și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta ne ne na și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea țeposului de Adriana Mitu. A fost odată un porc spinos care era foarte furios. Știi cum arată un porc spinos? Este cam ca un arici mai mare. Țeposul, căci așa se numea porcul spinos din povestea noastră, își căpătase numele de la faptul că era mai tot timpul nervos. Trântea, pufnea, se încrunta și când se înfuria foarte tare, se încorda și sfârsăreau acele peste tot, de toate animalele fugeau din calea lui să nu care cumva să le nimerească vrunac. Țepusul mormoia și mergea prin pădure. Din când în când se mai oprea și se încrunta la animalele pe care le întâlnea. Toate îl cunoșteau și fugeau din calea lui pentru că îi se dăduse vestea în pădure. Într-una din zile, prin părțile acelea, poposi un iepure care nu locuise acolo și nu auzise niciodată de țepos. Iepurele Țup se împrieteni repede cu animalele din pădure și se hotărâ să-și facă un culcuș într-o vizuină și să se mute o vreme acolo. Nu trecu mult timp și întâmplarea a făcut să se întâlnească cu țeposul pe cărarea ce ducea spre râu.
5: Ziua bună, vecine!
4: Îl salută Țup pe țepos. Țeposul se opri uimit în loc. Nu-i mai vorbise nimeni așa de multă vreme.
5: Eu sunt Țup. M-am mutat de curând în vizuina de lângă stejalul cel bătrân. În pale tale bine să te cunosc.
6: Pare că iepurile acestea nu prea știe cu cine are de-a face. Da, lasă că-i arăt eu imediat pe cine a întâlnit în cale.
4: Își spuse țeposul în mintea lui. Țeposul se încruntă și pufni pe nări, arcuindu-și spatele din care țâșniră în aer câteva țepușe. Țup se uită mirat la vecinul său, neînțelegând cu ce l-a supărat.
5: Dacă ți-am zis ceva ce te-a supărat, te loc să mă ielți, țeposule. Voiam să facem cunoștință și să ne împrietenim.
6: Eu nu am prieteni. Se vede că nu ești de pe aici, că altfel ai fi știu cu cine ai de-a face și ai fi fugit din calea mea. Dacă nu pleci mai repede, mă arcuiesc și țipușoarele mele o să zboare în blana ta.
5: Dar de ce aș fugi? Eu vreau să fim prieteni. Vezi tu, țeposule, m-am mutat de curând și nu cunosc pe nimeni pe aici.
6: Ți-am zis deja, eu nu am prieteni.
5: Cred că trebuie să fie tale, tli, să nu ai niciun prieten, ci să te simți singur.
6: Ha? Dar nu sunt deloc singur. Dar vreau să fiu lăsat în pace. Hai, fugi de aici, iepure, ca cu te înțep.
4: Dar Țup nu fugi. Îi zâmbi țeposului, își luă frumos la revedere și plecă agale pe drumul lui. Țeposul a fost uimit de atitudinea lui Țup și se gândi că este un iepure tare curajos dacă nu s-a speriat de el. De mult nu-i mai vorbise cineva atât de frumos, parcă și uitase cum e să schimbe o vorbă cu un vecin. Peste câteva zile, Țup pregăti o plăcintă cu morcovi pe care o împărți cu celelalte animale din poiană. Merse să-i ducă și țeposului o bucățică. Bătu la ușa vizuinei lui și țeposul fu tare înfuriat că cineva îndrăznește să-l deranjeze.
7: Cine e acolo?
4: Se auzi o voce furioasă de după ușă.
7: Hai, spune, cine e acolo?
5: Sunt eu, Țup! Vecinul tău! Și am trecut pe la tine să-ți aduc o bucată de plăcintă cu morcovi.
7: Plăcintă? Ai venit să-mi aduci plăcintă? De multă vreme nu mi-a mai bătut nimeni la ușă să mă deranjeze, nu? Iar tu mi-aduci plăcintă?
4: Spuse țeposul mirat de îndrăzneala iepurelui, dar totuși furios pe gestul său.
5: Da! Am venit să-ți aduc o felie de plăcintă și un gând bun astăzi. Da, țeposule, eu nu vreau să te supăr sau să te deranjez. Am să-ți o las aici, la ușă.
4: Țup puse felia de plăcintă pe o piatră și plecă țop-țop înapoi spre casa lui. Țeposul stătu o vreme în spatele ușii, iar apoi o deschise și luă felia de plăcintă. O gustă. Era tare bună și caldă și tot mâncând din ea, parcă i se încălzi puțin și sufletul, iar pentru prima dată, după mult timp, zâmbi. Într-o altă zi, un mare necas se abătu asupra țeposului. Acesta își prinse piciorul într-o capcană și nu mai putu să iasă de acolo. Oricât se încordă și se zbătu, nu reuși să se elibereze. Animalele din pădure se strânseră în jurul său, însă niciuna nu a avut curajul să se apropie de țepos. Când ajunse Țup la locul cu pricina, părea că țeposul era resemnat cu soarta sa. Țup îi sări în ajutor fără să se gândească prea mult. Cercetă cu atenție capcana și găsi rapid o soluție. Căută un băț suficient de gros pe care îl băgă printre dinții capcanei, apoi sări cu putere pe el, iar țeposul își trase repede piciorul prin deschizătura strâmtă și se eliberă. Țeposul îi mulțumi cu lacrimi în ochi lui Țup. Acesta i-a spus doar că se bucură că l-a putut ajuta și îl conduse către casa lui. Țeposul se gândi timp de mai multe zile ce ar putea face ca să-i mulțumească lui Țup. Se gândi să-i facă ceva de mâncare, dar nu prea știa să gătească nimic cu morcovi. Apoi se gândi să-i facă un scaun, dar nici să meșterească nu prea știa. Tot privind pe fereastră și gândindu-se ce ar putea să-i dea în dar lui Țup, își dădu seama că în curând venea iarna și se gândi că i-ar prinde bine o pătură groasă. Țeposul nu stătu mult pe gânduri și se apucă de treabă. Își scoase un ac din spinare, adună câteva paie și începu să coase o plapumă de iarnă pentru Țup. Când termină, țeposul era tare mândru de plapuma lui și merse de grabă să-i o dăruiască prietenului său.
5: Vai, dragul meu, țepos, ce plapumă frumoasă și călduloasă! Tale de folos îmi va fi la iarnă să-mi țină de cald! Îți mulțumesc tale mult!
4: Zise Țup, încântat de darul primit. Și țeposul era tare fericit să vadă cum prietenul lui se bucură de cadoul de la el. Nu trecu mult și se duse vestea în pădure despre prietenia dintre țepos și Țup și mai ales despre plapuma călduroasă țesută de țepos. Într-o zi, o veveriță care avea mulți pui pe care trebuia să-i încălzească iarna, își luă inima în dinți și bătu la ușa țeposului, rugându-l să-i facă și ei o plapumă ca aceea, iar ea, în schimb, îi va da niște ghinde. Țeposul se bucură de vizită și de cererea veveriței și se învoi să-i țeasă și ei o plapumă călduroasă care să le țină de cald puiilor de veveriță pe timpul iernii. Zilele treceau în pădure și din copaci cădeau tot mai multe frunze, iar țeposul primea tot mai multe comenzi de plapumă călduroase de iarnă. În scurtă vreme, toate animalele aveau câte o plapumă călduroasă țesută de țepos, iar țeposul avea acum mulți prieteni.
7: Mulțumesc tare mult! Dragul meu, datorită ție, am învățat să-mi fac din nou prieteni și să-mi folosesc acele pentru a le dărui celorlalți. Ceva frumos și nu pentru a-i răni. Eram atât de furios că nimeni nu vorbea cu mine, încât nu-mi dădeam seama că prin furia mea le îndepărtam pe ceilalți de lângă mine.
4: Îi zise într-una dintre zile. Iar de atunci, țeposul a devenit mare croitor în pădure. A început să țeasă hăinuțe și perdele pentru animăluțele de acolo și și-a folosit acele doar pentru a ajuta și nu pentru a-i răni pe ceilalți. Ai ascultat povestea țeposului de Adriana Mitu.
8: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc, Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: tes ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Mai sporăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find

0: The B part.
1: Broadway Concepts.

Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.